0: є радіо. Реклама.
1: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
5: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама.
2: Чи знали ви, що кафедра математики та економіки – це справжній науковий хаб, де ви можете заглибитися в різноманітні сфери знань від абстрактної алгебри до практичних аспектів управління підприємствами, від теорії ймовірностей до інвестиційного менеджменту? Наші викладачі готові поділитися своїми знаннями з кожним, хто прагне зрозуміти сучасну економіку.
3: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
1: Анонс подій та заходів.
4: Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв, тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць, тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа. На колесах. Долучайтесь. Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик».
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
1: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Всім доброго ранку, друзі. Це вже п'ятниця, 9:15, так би мовити. І, звісно, кожної п'ятниці тут на 101.4 FM з вами Андрій Юркевич. І зараз доєднається Шемілочка, звісно, і будемо з вами тут до 15-ї години. Ну і хочеться вам побажати всім доброго, гарного ранку, безпечного. І дивіться, навіть сонечко вийшло, вже все остаточно розцвіло, вже все остаточно заквітувалося, тому будемо разом тут на 101.4 FM, на твоєму рідному радіо. І ну, і ясно, що не буде так, що ми тільки будемо щось говорити, будемо гарну музику слухати, але без погоди я вас не відпущу, тому що ми не будемо знати, якою погода буде на вихідних. Ну то що то все варте? Якщо ви готові, тоді запускаємо погоду і дізнаємося всі подробиці про погоду в Дрогобичі і регіоні. Ну що ж, друзі, маємо сьогодні 22 вже травня, 21 градус тепла у нас сьогодні буде максимально. На другу половину дня навіть легесенькі місцями десь можуть бути опади, але це, ну, вірогідність є, але вона дуже невелика. 23%, отак пише в мене. І на вечір буде 18 градусів тепла, розпогодиться, більше ще буде сонця в другій половині дня. Натомість завтра буде від 9 градусів тепла до 22 над нулем. Така буде субота, хмарно з проясненнями. Такою ж буде і неділя, 24 травня, теж до 21 градуса тепла і без опадів. Наступний тиждень метеорологи нам обережно обіцяють сонячно-хмарний, хмарно-сонячний із температурою повітря понад 20 градусів тепла. Тобто до нас наближається стрімко літо, 23-24 градуси тепла, бачу на понеділок, вівторок. В кожному разі найближчими днями буде понад 20 градусів, і це не може не тішити, тому що ми хочемо тепла, і тепло до нас йде. До речі, в 2020 році, не так давно, в цей день, сьогодні у нас було 3 градуси тепла, а сьогодні 21. Ліпше? Ясно, що ліпше. Тож всім бажаю, щоб ця весна квітла не тільки у нас на вулицях, але і у ваших серцях. Тому будемо щось файне слухати. Наприклад, Тамерлана з Оленою. Називається «Рано» їхня композиція.

Твоє радіо. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Так, все тепер по плану.
1: О, вже мілочка є.
0: Я в ефірі, все буде під контролем, бо як я можу вас залишити на одного Юркевича? Та ні.
1: Ну так, то ви було занадто вже, то вже занадто. Привіт, мілочка, як ти там? Що, ти кажеш, пік такий час?
0: Час пік. Другого бичіта, зранку, тому... То не треба їздити через центр.
1: То беріть ровери, і якщо хочете такого десь по Другобичу посовуватись, то на роверах хіба.
0: На роверах, так. Вже 9:30 в Україні. Сьогодні у нас 22 травня на календарі, то аж давайте дізнаємось більше про цей день. І сьогодні міжнародний день біологічного різноманіття.
1: О, ну це добре.
0: А ми входимо.
1: Ну ми теж біологічно розмаїті.
0: Так. Йдемо далі, що у нас ще міжнародний день бути собою. О, який гарний день.
1: Бути собою на кимось.
0: Але треба кожен день бути собою.
1: Пам'ятайте, друзі, ви живете своє життя, не чуже. То що ви когось там десь щось, когось хочете подивитися, хтось живе, щось комусь там то його життя чи її. Ви живете своє життя. Треба пам'ятати.
0: Не обмовляйте людей, як Юркевич.
1: Да, я не обмовляю.
0: Там все
1: да.
0: Навіть в ефірі.
1: То вона хіба обмовляє, ходить, такі виходить, обмовляє.
0: Ну, але, знаєте, сьогодні, якщо вам не хочеться бути собою, а хочеться побути Шерлоком Холмсом, то можете, адже сьогодні теж день Шерлока Холмса.
1: О, а доктора Ватсона нема вже дня?
0: Нема. Я... Ще Всесвітній день готів.
1: Готам вітання, темне, таке потлате і файне. Так. Ну що, ще ж сьогодні, що сталося в цей час? Так. У 1861 році в цей день було перепоховано Тараса Шевченка в Канові на Чернечій горі. Ну, а Авраам Лінкольн перед тим, у 1849 році, отримав патент на конструкцію плаваючого сухого доку. Виявляється, що їхній президент американський, бувший винахідником, виявляєте, куди вони скотилися? Був президент-винахідник, а зараз Дональд Трамп. Так, ну і все теж нормально, що такі часи. А ще у нас от у Києві у 1919 році в цей день в церкві Святого Миколая

0: богослужіння. Та коли ми говоримо про церкву українську. Ось так. Це було в 19-му році.
1: Ну і хто святкує День Ангела сьогодні, 22 травня? Тож Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Теодор, Федір, Яків та Софія. Ось так. Тому, бачиш, Софія, донечка,
0: що треба Софійку привітати.
1: Софія, тому треба обов'язково привітати.
0: У нас є своя Софія, зараз прийде своя персональна, що теж Софія тут.
1: Ой, точно. Ну і що не можна робити 22 травня? Не можна, що, сваритися, лінуватися, пліткувати, заздрити, ображати когось і бути жадібним. Що ми, як ми з тобою працювати будемо?
0: Добре, але якщо хочете когось ображати, бути жадібним і обмовляти когось, завтра. Все завтра. Завтра. Перекладайте все на завтра. Так.
1: Ну, будьте сьогодні собою, будьте просто щасливими. Ну і мирного неба, наскільки це реально, але поки не поборемо підлого москаля, підлого ворога, то не буде нам спокою. Тому сьогодні, за що би ви не брались, особливо, коли це добра справа на користь Збройних сил України чи держави, то нехай все вдасться якнайкраще. Залишайтеся з нами, тут завжди тепло на рідній хвилі.

0: Анонс подій та заходів.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Mirotel Resort & Spa. Бронюй 067 976 41 70.
0: Реклама.

0: Ну, а тим часом вже завтра відбудеться бій українського боксера Олександра Усика.
1: Так?
0: Олександр Усик проведе бій, в якому захищатиме свій титул чемпіона світу у важкій вазі в Єгипті під час турніру The Ring Glory in Giza. Отак Олександр легально собі махнув до Єгипту.
1: Так, казав, що вже це трохи дає спокій, знаєш, вже не буде себе бити. Вже
0: ні, але знаєш, коли він взяв? Він взяв, коротше, хлопа вищого від нього. Кінець на нього подібний трохи, але той хлоп, перший хам страшний, він казав, що він поб'є Усика, і що наша країна слабка, і Усик слабкий, і він всіх поб'є. Коротше,
1: вже таке було раз.
0: Вже раз такий один, такий вже базар один. І потім не міг всі позбирати докупи, не знав, як вийти з того рингу. Його називають королем кікбоксингу. Ось так, цього чувака, звати його Ріко Верхувен. Верхувен. Людина, яка дуже домінує от в кікбоксингу, тобто такий самий Усик, тільки з кікбоксингу. Я не знаю, як то буде виглядати, тому що йому треба припнути ноги.
1: Так.
0: Тому що він себе почне копати, знаєш, почне себе брикати, знаєш. Тому як сказати, ей, хлопе, то правило є. Ти би ногами, знаєш, як то кажуть, успокойся. І, власне, однозначним фаворитом є, звісно, Усик. Ну, але що? Чого чекають? Чекають, що Усик просто, от там були люди в черзі стояли, хотіли від нього дістати, але він каже, ні, ви почекайте, я візьму того довго, йому дам тягла, а тоді вже прийдемо до вас. Усик казав, що він ще два-три тих поєдинки і йому хватить.
1: Ну, досить. Так, ну добре. Подивимося на це, але знаєш, щоб дивитися такий бій, треба дуже зручний, м'якенький диван, правда?
0: Певно, що так.
1: Обов'язково. Якщо у вас такого немає, то негайно у Велюр, адже там ви знайдете меблі, які створюють вам настрій, м'які дивани для неквапливих ранків, сучасні столи та крісла, для теплих зустрічей, стильні ліжка, для солодкосної, практичні рішення для дитячих кімнат. Все є та для всіх. А де шукати Велюр? Вулиця Володимира, Великого, 7. Це Десільпо, другий поверх.
0: Повертайте
1: і обирайте найкраще. Це була реклама.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: А тим часом вчора у Дрогобичі встановили рекорд 21 травня. Ви знаєте, всій Україні, в всьому світі відзначали день вишиванки. Mm-hmm. І ось національний рекорд. На одній локації дрогобичани, не тільки дрогобичани, зібрали найбільшу кількість вишитих рушників. Всіх разом їх було 1713 вишитих рушників.
1: Як гарно було.
0: Величезна, величезна площа людей, всі з рушниками. Там були різні рушники. Хтось приніс якусь реліквію з дома, де то, що прабабусі було з якоїсь скрині. І всі ці вишивані рушники люди тримали, дітки, дорослі, мами, тати, бабусі тримали в руках і разом зібрали всіх на одній площі. Стільки рушників на одній площі ще ніде не було, і це національний рекорд. Так.
1: Гарно, дуже гарно. Такі рекорди, це приємно, це мотивує, надихає, тому вдягайтеся частіше одяг з вишиванкою, бо тоді ми себе почуваємо ще сильнішими, такими сміливішими і вільними.
0: Так, то організували в управлінні освіти і фактично думали, як назвати, ну і звісно, мамин рушник. Мама, то завжди є найрідніше слово, тому десь всі ці рушнички продаються від мами до доньки, і ось вони з'явилися на нашій площі.
1: В кожному домі має бути рушник.
0: Вишиваний рушник, обов'язково.
1: Так, такий вишитий рушник. Але треба дім.
0: Тим часом, щоб дім був, то треба звернутися в Ядро. Ядро – це житловий комплекс бізнес-класу. До речі, тут розпочинають продаж квартир у 6, 7, 8 секціях. Це ваш шанс вигідно інвестувати у своє майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримаєте максимальні переваги. Економія до 10%, широкий вибір планування, розтермінування без відсотків до 24 місяців. Поспішайте. Пропозиції діє лише на старті будівництва ЖК «Ядро».
2: На правах реклами.

0: 9.55 вже в Україні. Всім продовжуємо бажати доброго ранку. За кілька миттєвостей ви почуєте найсвіжішу порцію новин від Софії Савченко. Вона її доготовлює. Ще, знаєте, кілька приправ і все буде готово. Тому обов'язково слухайте, адже тут тільки правдиві новини. Ну і дуже корисна інформація, бо сьогодні у нас п'ятниця. Весь тиждень ви, я впевнена, працювали. Тож маєте можливість в кінці так робочого тижня щось собі таке приємне для комфорту придбати. А надійний у цьому помічник торговий центр «Шах». Особливо три магазини, які кличуть та манять до себе. Метр квадратний на першому поверсі. Це ваш надійний помічник у створенні комфортної та унікальної оселі. Обирайте все. Душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Усе зручно, якісно та надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила та ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор, бо все то красотенько треба підсвітити.
1: Десь туди такої якусь вазочку поставити. Бо як то перший, другий поверх. Все, все для вас. Друзі.
0: Світильники, бра, лампи від сучасних класичних дизайнерів. Арт-декор, вази, підсвічники, сувеніри та все є. Ну і New меблі. Меблі мають бути якісні. І саме такі є у New меблях. Є все і на всі випадки життя. Між іншим, у кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і тримайте щоденне задоволення від вибору. Це, друзі, була реклама. Почуємось в наступній музичній.

0: сили ППО знешкодили 115 зі 124 безпілотників, якими Росія намагалася атакувати Україну вночі. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Зафіксували влучання 7 ударних дронів на 5 локаціях, також падіння збитих чи уламків на 5 локаціях. У Дніпрі зросла кількість поранених до 20 осіб через вчорашню атаку Росії. Як повідомили в ОВА, 7 людей залишаються в лікарнях, зокрема 13-річний хлопчик, всі в стані середньої тяжкості. 11 людей, серед яких дитина, дістали поранення внаслідок російських обстрілів на Сумщині за минулу добу. У Миколаєві внаслідок нічної атаки Російської Федерації дронами було пошкоджено будівлю медзакладу, спалахнула пожежа на підприємстві, зазначають в ОВА. Обійшлося без постраждалих. Російські загарбники атакували підприємство і в Полтавській області, та у Дніпропетровській області. Там є руйнування, але теж, на щастя, минулося без постраждалих.
1: Новини.
0: Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для ракетної системи «Хаук» на понад 108 мільйонів доларів. У Держдепі додають, що продаж покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам. За даними Агентства військової розвідки США, в результаті українського контрнаступу на початку цього року було відвойовано близько 400 квадратних кілометрів території після того, як тисячі портативних інтернет-терміналів Starlink стали недоступними для росіян. Російські військові використовували Starlink, створені та підтримані компанією SpaceX Ілона Маска, для координації пересувань та ударів дронів. Про це зазначило агентство в звіті, який був складений генеральним інспектором Пентагону.
1: Новини.
0: Новини регіону. Вчора близько 20-ї на лінії екстреного відклику 112 надійшло повідомлення про те, що Трускавці в квартирі на 5-му поверсі не виходить на зв'язок і не відчиняє двері 78-річна власниця оселі. Надзвичайники за допомогою спецінструменту відчинили двері квартири на 5-му поверсі, забезпечили доступ всередину медиків та поліції. Поки рятувальники професійно виконували роботу, а медики надавали допомогу, першим і найважливішим кроком став дзвінок небайдужого сусіда чи знайомого. Саме уважність до тих, хто поруч, часто рятує життя, кажуть рятувальники. У Львові з початком літнього сезону побільшало скарг на куріння кальянів в кафе та в ресторанах. Йдеться не лише про приміщення, але й про літні тераси, майданчики та відкриті зоні обслуговування. Зросла кількість і штрафів. Львівська міська рада з посиланням на Держпродспоживслужбу повідомила, що за результатами інспекції бізнес оштрафували більше, ніж на 29 мільйонів гривень. Від початку року вже відбулося ще 365 перевірок, а сума штрафів перевищила 200 мільйонів. Згідно з законодавством України, використання кальянів в закладах громадського харчування під забороною, навіть якщо суміш не містить тютюну. І на завершення, за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на території Львівської області від сьогодні і до неділі місцями висока 4-й клас і надзвичайна 5-й клас пожежна небезпека. Тому будьте особливо обережні з вогнем, пам'ятайте, що одна іскра може призвести до великої біди. Вже за кілька хвилин дізнаємося, що буде з погодою сьогодні на вихідних, відмілить Андрія Юркевича. Новини ж наступні будуть об 11:00 рівно.

0: партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник» у Другобичі. Шашлик вже готовий, він чекає на вас.
1: Ну і поглянемо, чи буде у нас така погода для пікніку, для
0: шашличку. Буде, буде, я вже казав.
1: Так, сьогодні на продовження дня синоптики обіцяють нам хмарно із проясненням погоду, але без жодних опадів. Плюс 21 максимум на сьогодні, це прекрасно. Субота, 23 травня, теж зустріне нас сонячною погодою. Невеликі хмарки будуть з'являтися впродовж дня, але погода не змінять, бо опадів не передбачається. Плюс 12 ночі та плюс 22 на день. Можна сказати, що це вже літо, літечко. А неділя 24 травня теж буде хмарною, але з проясненням, без жодних опадів. Плюс 11 вночі та плюс 21 на день. Ну, я б сказала, ідеальна комфортна погода.
0: Ну що ж, друзі, це дійсно добра погода для шашлика. Якщо хочете шашличок, задзвоніть у м'ясничок. У м'ясник, маю на увазі. 077-300-5959. 077-300-5959. То буде шашлик замаринований за фірмовим рецептом. Просто телефонуйте і забирайте готовий. Жодної метушні, жодних турбот, тільки задоволення від смачного. А де знайти м'ясник? М'ясник знаходиться у Другобичі на вулиці Грушевського, 59.
2: О правах реклами.

0: Нове дихання, композиція Вівтару, виконання Фіїнки. Ось так. Ну і нове дихання отримали деяким словам, які ще кілька років тому здавалися такі з бабусиної скрині чи словника.
1: Ти тобі скажу, але і далі так є.
0: Далі так є. Так, наприклад, дуже масово в тіктоці вживають слово припинда. Знаєш, таке припинда?
1: Ні, Мілка, то не можна, боже, знаєш?
0: То можна, то гарне слово. То елемент одягу такого.
1: Я не добре, що директор не слухає, бо ти таке щось вже виговориш.
0: Шуруй слово тепер популярне.
1: Ну, шуруй, то я знаю, ти мені так постійно кажеш.
0: Файно теж слово. А я завжди казала слово файно, так. Баняк.
1: Ну, ти баняку.
0: Та,
1: баба казала.
0: Йой, йой, моє улюблене слово йой. Тепер теж популярне. Йой.
1: Йой-йой-йой. То, що ти хочеш сказати, що Захід України просто домінує в мовотворенні?
0: Домінує, ну, так.
1: Ну, може, найбуде, ну, а що, що погано, що?
0: Так.
1: Ну, друзі, бачите,
0: оці... Йой-найбуде.
1: Йой-найбуде. Ці слова, вони завжди були з нами, і для нас вони не є новими. Багато людей, які приїхали до нас, вони цього вже навчилися. Деколи бачу, є такі в мене знайомі ВПО, які приїхали, рятувалися від війни ще в 22-му році. Вони вже говорять по-нашому, вже просто чути. Але деколи, знаєш, чути легкий такий південно- чи східноукраїнський акцент і наші слова. То так файно, смішно виглядає трохи. Знаєш.
0: Так, ну і щоб вам було класно, файно, молодці. Так, то треба ще мати файну... хатку, так? Файну квартиру. І саме таку зможете придбати у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького, 2-го. Печі. Житловий комплекс «Ядро», кредитований Щадбанком за державною програмою «Єоселі». Це дуже цікаво, бо означає, що ви можете придбати квартиру, кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Це просто люкс, ну? Особливості комплексу «Ядро». Закрита територія системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі та спортивні майданчики і велопарковки. Хочете це все побачити на власні оченята, то хто вам заборонить? Просто телефонуйте і записуйтесь на оглядини 068-551-5155. У «Ядрі» широчезний вибір продуманих планувань, які вже чекають на вас. Це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
2: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
3: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до -30%.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza – Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: А що ж, друзі, ми будемо зараз вас запрошувати в Нагуєвичі. В Нагуєвичі будемо запрошувати вас 28 травня. Угу. Це будуть 110 роковини смерті українського національного генія Івана Франка. І буде дуже багато цікавих подій. Отож, четвер, 28 травня, вже з 11.30 почнеться реєстрація Міжнародної музейно-мистецької академії в Нагуєвичах «Героїка Франкового краю». І що цікаво, що в рамках цих подій відбудеться дуже знакове дійство, буде відкриття виставки мого колеги, я дуже багато років його знаю, це є польський художник Пьотр Луціан з міста Любліна. Ретроспектива від Петра Франка до сучасних героїв Старен Дрогобичина. Він єдиний художник, який намалював всіх героїв, які полягли за Україну в цій війні, починаючи з 22-го року. Всіх, кожного.
1: Так.
0: Кожного військового, який з'являлася інформація про те, що повертається на Дрогобичину. Це Дрогобич, Трускавець, Борислав. Угу. Всіх, абсолютно всіх. І всі ці обличчя, він робив такі портрети. І всі ці обличчя, вони є зафіксовані. І буде виставка, це ну, сотні людей. Угу. Сотні наших військових. І буде просто можна буде приїхати і подивитися на цю виставку, поспілкуватися з автором, тому що він насправді дуже-дуже багато зробив для того, щоб увіковічити пам'ять і популяризувати Україну за кордоном. Він дуже українофіл. Це от той польський митець, який насправді дуже багато робить для того, щоб Україну сприймали позитивно за кордоном. Пьотр Луціан буде 14.30 огляд мандрівної міжнародної виставки. Вона буде, до речі, і в другому. Ще потім і у Трускавці буде в музеї історії міста.
1: Але
0: і в Коломиї.
1: Наскільки велику роботу він зробив, наскільки там він розчулився всіма подіями. Так, можна сказати, навіть більше, не те, що більше, як ми. У нас зараз немає практично і часу оплакувати наших героїв, бо треба там далі боротися, треба далі йти. Хоч дуже боляче і ще більш боляче буде після війни, як ми будемо просто дивитися на цю ціну, страшну ціну. Але таким людям потрібно подякувати. І ваша підтримка – це прийти на захід, на цю виставку, і ще раз разом, знаєте, так, пережити ці моменти і глянути в очі нашим героям, так? Бо це все можливо буде завдяки
0: портрету. Так, так, так, тому що всі ці портрети, вони перевозяться зараз в Польщі, він це все в Любліні робив, в Польщі. Це людина, яка дуже любить Дрогобич, людина, яка, ну, завжди тут, він казав, що він один раз приїхав в Дрогобич і більше з нього не виїхав. І хоч він живе в Польщі, але він, ну, страшенно вболіває за нас, і тому Пьотр Луціан буде дуже тішитися, якщо приїдете. Та й ми всі, тому що там Богдан Лазурак, директор, власне, Нагуєвицького нашого заповідника історико-культурного, він створив реально дуже круту програму. І цей рік для Франка, він є таким, ну, ювілейним. 170 років від дня народження, 110
1: від... Найпроголошено роком Івана Франка. Абсолютно. На Прикарпатті та Дрогобицькій громаді, так? Тому зараз... До речі, ще 140 років від одруження з Ольгою Коружинською в травні.
0: Ну, бачиш, самі круглі дати.
1: Ювілей. Ну і нагадаємо, від дня народження роковини 170.
0: 170 від народження, 110 від смерті. І ми про Франка сьогодні будемо говорити багато. Оцю виставку ми анонсували. Взагалі всі події, які відбуваються, нагадаю, 28 травня у Нагуєвичах. Від 12 години приїжджайте. До того, що ми ж будемо наступну годину теж говорити про Франка, і це буде такий сюрприз, будемо презентувати. Будь гості, будемо презентувати дуже класний театральний проєкт. Теж вам теж такий спойлер скинемо. Ну, а ми продовжуємо наш ефір вже 10-та. 10.28 вже, довже так швидко.
1: 10.28, час летить швидко, ще трішки вже обід буде. Так.
0: Саме так. Ну і тому ми з Довбушем хотіли би з вами тут поспілкуватися, бо Довбуш знає, як зробити щось смачненьке. Хороша новина, в Довбуш справжня неаполітанська піца на дровах. Італійське борошно капуто. Капуто, борошно, тож італійське ферментоване тісто, легке і мега смачне. Ну, а ще там є бургери, зупи, салати і соковиті кебаби. І тільки авторські соуси. Ну, і 3 плюс 1 з понеділка по четвер. 3 піци купуєте, ще одна йде бонусом. Безкоштовна доставка від 600 гривень. Не вагайся, Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, після якого інше просто їжа.
1: І це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Поки інші тільки думають, де навчатися, ми вже понад 80 років пропонуємо готове рішення. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Мрієш втілювати IT-технології? Стати фахівцем з кібербезпеки? Чи, можливо, професіоналом по ремонту автотранспорту? Або реалізовувати інноваційні рішення в технічних спеціальностях? У нас є все, щоб ти почав діяти ти вже сьогодні. Обирай спеціальність, яка тобі ближче, і змінюй світ. Часу, щоб подумати, багато, але найкращий варіант один. Факультет фізики, математики, економіки.

0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
1: Анонс подій та заходів.
2: Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв. Тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць. Тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа – на колесах. Долучайтесь! Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, Комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик».
0: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Ну що, коліжаночки, тим часом рекламую вам жіночі зустрічі з психологиною, чудовою психологиною, яку я особисто знаю, з Оленою Султан, які відбудуться у «Зефірі». Іноді достатньо просто зупинитися, видихнути і нарешті почути себе кохану.
2: Це точно, коліжан.
1: Запрошуємо тебе особисто на особливий бранч з психологом, з психологиною Оленою Султан.
2: Мені простір, після кожної п'ятниці треба.
1: І Олену Султан запрошу сюди. Простір, де про тебе подбають без поспіху. Легкий формат зустрічі, маккарт.

0: Для глибших відповідей ігриста, десерти, що додають настрою, тепле жіноче коло. Мені туди не можна. Тут про ясність, про внутрішню опору, про чесний контакт з собою. Зефір, 3 години, які можуть змінити більше, ніж ти думаєш. 750 гривень, участь, дрес-код білий, зелений або біло-зелений. Кількість місць обмежена, бронюй свою участь вже зараз. Я на Олену Султан підписаний, до речі. Але на іншу
1: будеш
0: штуку.
1: Підглядати тільки так тепер. Там не можеш, там тільки для коліжанок.
0: Відкрию ще для вас таким ницю. Олена Султан, то ще то є Лілія Цвіт, яка пече файні всякі штуки. В Ютубі має 1 мільйон підписників.
1: Так. Я тішуся за це.
0: Так що, коліжаночки, чекайте, я вам сказав, коли то буде? Я вам не сказав, коли то буде. А коли то буде? То буде скоро.
1: Це буде скоро.
0: Так, це буде скоро, і це буде сьогодні, я не бачу. Так? То буде сьогодні?
1: Завтра.
0: 24 травня.
1: Дякуємо,
0: буде. Дякуємо, Борисе.
1: Я
0: аж впрів, коли то буде.
1: Добре, обов'язково запиститесь, приходьте і, знаєте, трішки побудьте от собою. І там точно можна бути собою.
0: То правда.

0: 10:42 показують годинники України. Всім доброго ранку, що сміливо бажаємо. До 11 точно можемо
1: це робити.
0: Що
1: до обіду сплять, то в них добрий ранок.
0: Ну, а до обіду хто спить, та, ну, думаю, що дуже мало таких людей, бо п'ятниця на календарі день, що робочий завтра будемо спати. Спати. То коли в нас вихідний, то багато роботи в Україні.
1: Саме так. Ну, ну і що, вже прийшли наші анонсовані гості, вже з наступної музичної години будемо мати дуже класних, талановитих, надзвичайно мистецьких людей.
0: Тому обов'язково залишайтеся.
1: Будемо говорити про Франка і про новий театральний проєкт. Відкрию вам спойлер. Всі, хто будуть ті студії, в ньому брудючість.
0: Чекаєш?
1: А може хтось і не знає.
0: Давай все розпитаємо у людей, які це задумали, ось таку прекрасну річ. Це варто уваги, залишається. Ну і також варто вам повідомити про м'яку лінію, яка кличе до себе в гості. Бо чого? Жити треба в комфорті, правда? Якщо ваші старі меблі вас дратують і тим паче несуть загрозу вашому життю, то треба їх негайно змінити.
1: Ось абсолютно.
0: Потрібно вам диван? Та не відкладайте то на потім. Зараз треба на ньому всі боки вилежати, правда?
1: Саме так.
0: Бо її тим більше, що розтермінування без відсотків є. Не думайте, що то одразу треба віддавати гроші. Можна трішки полежав, віддав частину, ще на другий день полежав, знову віддав.
1: No.
0: Ну, насправді там не тільки дивани, м'які лінії понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн і якість, яка говорить сама за себе. Все є крісла, столи, ліжка, ну все для того, щоб ви себе почували максимально комфортно. Завітайте, Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, то навпроти газової м'яка лінія. Просто весняний настрій завжди у вашому домі. Це була реклама. Радіо.

0: Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: замінити.
1: Так багато людей у світі, так, ну, але справді є, коли не замінить ніхто. Тому більше один одному приділяйте увагу, обіймайтеся, притуляйтеся, так. Ну, і, власне, живіть дружно, як то кажуть. Ну, і вчені нам, науковці, підкинули нове дослідження і з'ясували, що собаки, саме собаки, роблять людей щасливішими. Ось так,
2: пес.
1: Ці чотирилапі друзі.
2: Пес-друг.
1: Ну, та як ти, але пес. Друг, але дуже...
2: Он такий мене... по-псячий друг.
1: Так, у мене 4 собаки вдома.
2: Угу.
1: 4.
2: Тебе вже 4, то щось кожного року теж більше.
1: Гавчик, Рижуля, Альфа і Ніка. Та. Ну, от, і всі
2: двортер'єри. Що за тобою там вся челядь ходить?
1: Двортер'єр. Так, ну, але справді є щось в цьому дослідженні, бо, ну, все ж таки, в тій дружбі домінує людина і відповідає за все людина, тому конфліктів менше, ніж людина і людина, знаєш. Але, справді, собаки, вони настільки прекрасні, милі, ну, якщо вони добрі, так, то тільки подивлюся на них, так підбіжить, щоб його погладили, все, настрій піднімається, бо ти розумієш, що ти навіть ось цій тваринці ти потрібен.
2: Так,
1: і,
2: так, абсолютно.
1: Це настільки... Тому якщо у вас ще немає собаки, то негайно...
2: Тебе там всі знають, я так розумію, на вулиці. Ти йдеш, садиш 4 пса.
1: Ну, вони не всі ходять, то один лише ходить, Гавчик.
2: Ти Гавчик, то легендарний пес.
1: Вони то охорона.
2: Такий легендарний, грубий, малий пес.
1: Так, але такий симпатичний. Тому, якщо особливо бачите, чому усі в нас такі двортер'єри, тому що кожен цей песик зустрівся з теж... з такими не дуже приємними ситуаціями в житті, залишилися без дому, без...
2: Ти молода, молодці, що...
1: Це не так я, як мама. Мама ось всіх їх забирає, всіх їх просто...
2: Ну, ви молодці.
1: І робить теж щасливими.
2: То спільна родинна справа.
1: Тому, Юркевич, чому в тебе немає собаки? Ти що, не дуже добре?
2: Тестя з те, що є. Такса.
1: То в тесті з те.
2: А в тебе? Ну, троє дітей. І хом'як.
1: І хом'як.
2: Дайте спокій, вже скільки можна. Друзі, тим часом вас запрошую в шах, вам там песиків продавати не будуть, але, наприклад, метрі квадратному душові кабіни, ванна, унітази, керамічна плитка і сантехніка. Зайдете в Артсвітло Ардекор теж на першому поверсі, до речі, там світильники, бра, лампи, ну, може бути ваза у вигляді песика, наприклад, підсвічники, сувеніри на тематичні різні от моменти. Ну, а на другому поверсі нью меблі, тут стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраси, німецького виробництва, все... Це про ваш простір. Між іншим, у кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: І це, друзі, була реклама. Залишайтесь з нами, бо ми вже вам казали, що за кілька хвилин в нашому ефірі будуть дуже цікаві, яскраві гості.

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала в Києві одного із законспірованих агентів ФСБ, якого ворожа спецслужба 12 років тримала в режимі очікування. З лютого він готував координати для прицільного ракетного удару рашистів по Києву, в тому числі по будинку голови ДСНС України. Замовлення ФСБ виконував завербований ворогом IT-фахівець з Миколаєва. За інструкцією ФСБ, агент мав відстежувати адреси помешкань та маршрути руху потенційних цілей і доповідати про це куратору в Москві. Щоб виконати вороже завдання, фігурант заводив нові знайомства, які потім в темну використовував для отримання розвідувальної інформації. Згодом залучив до підривної діяльності ще одного айтішника з Одеси. Разом з так званим колегою створили цілу мережу інформаторів, які зливали дані про дислокацію українських військ. Зловмисники тепер під вартою. Понад 13 мільйонів гривень податків сплачено до бюджету після втручання прокурорів Львівщини. На порушенні податкового законодавства викрито директора Львівського товариства, яке займалося посередництвом у торгівлі товарами широкого асортименту. Товариство отримало від партнера фінансову допомогу в розмірі понад 74 мільйони гривень, яку згодом треба було повернути. Директор не лише навмисно не вніс цю суму в офіційні бухгалтерські і податкові документи, а задекларував збитки. І така маніпуляція дозволила товариству штучно занести свій реальний прибуток. 30-річного львів'янина будуть судити. Він ошукав свою співробітницю на майже 90 тисяч гривень. Львівська обласна прокуратура розповіла, що торік в травні до нього звернулася 46-річна жінка, з якою вони разом працювали на заправці в Солонці. Колега попросила допомогти зі встановленням їй на телефон банківського застосунку та відкриттям рахунку. Чоловік допоміг, але згодом вирішив скористатися доступом до чужих грошей. Вони часто працювали на одній зміні, жінка залишала телефон за касою, колега мав до нього вільний доступ. Мобільний не був заблокований, а паролі для входу в онлайн-банкінг обвинувачений пам'ятав. Чоловік таємно двічі змінював кредитний ліміт і переказував гроші від банку на свою картку. Коли нове кредитування стало недоступним, то він скористався швидкими кредитами. Кошти знову відправив на свою картку. Щоб не бути викритим, чоловік видаляв сервісні сповіщення від кредиторів, а операції з рахунком намагався проводити нечасто. За 4 місяці львів'янин здійснив 8 переказів на майже 90 тисяч гривень. Коли до жінки почали масово телефонувати кредитори, то вона звернулася до правоохоронців. А ось поліція Дніпропетровщини затримала псевдобанкірів, які ошукали громадян на майже 3 мільйони гривень. Вони облаштували власні кол-центри, телефонували громадянам від імені працівників Служби безпеки банків і виманювали кошти. Зловмисники переконували потерпілих переказувати гроші на підконтрольні їм нібито безпечні рахунки. Для отримання та виведення коштів використовували рахунки дропів та криптовалютні біржі. Встановлено, що частина дзвінків здійснювалася з тимчасово окупованих територій України. Наразі 10 фігурантам повідомили про підозру у шахрайстві. Новини. Вже завтра, 23 травня, у День героїв, в Дрогобичі відбудеться велопроща до Грушева. Запрошуються всі охочі. У велопрощі до Грушівської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці згадаємо всіх захисників і вшануємо, які стоять і стояли на обороні України. В Грушеві відбудеться молебень біля храму Пресвятої Трійці. І також буде звучати українська пісня у виконанні музикантів, що доєднаються до події. Початок події завтра о 10:00 коло Катедрального собору Пресвятої Трійці в Дрогобичі. Почуємося вже з полудневими новинами. Не перемикайтесь.

0: Що ж, друзі, перед тим, як оголосити вам погоду, скажу вам, що партнером прогнозу погоди є магазин «М'ясник» у Дрогобичі.
1: Не поговоримо про погоду. На сьогодні, зокрема на п'ятницю, синоптики обіцяють нам хмарну із проясненням погоду. Якийсь такий невеликий дощик нам намалювали в обідній період, але щось мені підказує, що
0: я
1: не буде.
0: Я теж то бачу, так. Мені здається,
1: вірність
0: що це
1: невисока.
0: Невисока, і там 20 чимось відсотків було.
1: Так, тому, можливо, і нічого не накрапатиме. Плюс 21 максимум на сьогодні. В суботу, 23 травня, на нас чекає хмарна із проясненням погода, без опадів, плюс 10 вночі та плюс 22 на день. Неділю 24 травня також продовжатиме хмарна погода. Сонечко з'явиться лише ввечері, плюс 11 вночі, плюс 21 на день, але без жодних опадів.
0: Ну, а тим часом хочу вам сказати, що фірмовий маринад, аромат, від якого неможливо відмовитися, це шашлик від м'ясника на Грушевського, 59. Вам не потрібно нічого готувати. Тільки телефонуєте і замовляєте собі порцію, а краще одразу дві, бо на одній ще ніхто не зупинявся. 077-300-5959. 077-300-5959. Магазин «М'ясник» у Дрогобичі, Грушевського, 59.
1: І це була реклама.

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки і події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

0: все чудово, коли все по плану, правда? Але інколи хочеться якоїсь інтриги, хочеться, щоб все було не по стандарту. І сьогодні, власне, такий день, коли ось ця інтрига буде на твоєму радіо. Ми анонсували вам гостей і маємо прекрасних, чудових, талановитих людей у студії.
1: Саме так. Ну, сьогодні говоримо про мистецтво, говоримо про театр, говоримо про прекрасне. Тим більше є з ким поговорити. У нас в студії сьогодні український актор театру і кіно, режисер, народний артист України Олег Мосійчук. Вітаю, пане Олеже.
2: Вітаю вас.
1: Ну, і ще у нас в студії Дрогобичан, кого всі ви знаєте прекрасно, це Сергій Дмитрієв, заслужений академічний прикарпатський ансамбль пісні і танці України «Верховина». Без нього уявити неможливо, бо то є директор цього прекрасного колективу. Вітаю, Сергію.
3: Всім привіт слухачам твого радіо.
1: Ну що ж, друзі, будемо говорити сьогодні про те, що цей рік є дуже важливий для української культури і мистецтва, тому що це є рік Франка. І рік, коли збіглися такі круглі дати від дня смерті, від дня народження, 110 років від дня смерті, 170 років від дня народження, і готується неймовірний проєкт у Дрогобичі, це театральний проєкт, про нього я би хотів, власне, з вами поговорити. Питання до пана режисера. Вас в Дрогобичі прекрасно знають. Я більше скажу, що наш театр, Муздрамтеатр, наш обласний, академічний театр, є навіть у вас така намолена публіка, яка знає, що Мосійчук щось ставить, ну то навіть можуть над назву не дивитися, йдуть на Мосійчука, так? На ваші. Тобто, те, що ви з'являєтеся у Дрогобичі, то вже такий знак, що щось готується. Що готується, пане Олеже?
2: Ну, власне, ви знаєте, це, напевно, вперше в вашому місці, яке я шалено люблю. Я коли сюди приїжджаю, я себе якось так почуваю, таке враження, що я потрапляю в якусь ауру такого добра, любові, затишку. І так, я давно співпрацюю з театром імені Юрія Дрогобича, але в цьому році буде, да, буде неймовірний, неймовірно цікавий проєкт про Івана Яковича Франка. Це буде театралізоване дійство, ось над яким ми от з паном Сергієм працюємо, з художником, головним художником театру Данилєвим Ярославом. Ось, і в серпні, я гадаю, що ми запросимо тих, хто прийде і побачить того Франка, бо, власне, назва невідомий Франко, тобто людина, яка свою фірмову знак зарубку зробила на величі української культури, духовності, і невідомий в тому, що всі його болі, жалі, про які ми не знаємо, так, вони будуть вкраплені в ту сюжетну лінію. Ось, звісно, що це не буде якась штука моралізаторська така, да, це все якісь наукові певні речі, да, дослідників, істориків, письменників будуть в художній формі в той нетривкий час зроблені, показані на сцені. Я гадаю, що той, хто прийде, він не розчарується.
1: Але, власне, ми говоримо теж, що тут Верховина входить в гру. Ансамбль пісні танці України «Верховина», який на базі Верховини відбувається це театралізоване дійство. Розкажи, будь ласка, Сергію, як так сталося? Тому що, ну, ідея, вона має свого власника завжди, і то, власне, Сергій, твоя ідея.
3: Так, в нас народилася ця ідея разом спільно з управлінням культури. Я запропонував ось такий проєкт, оскільки я мав дотичність до театру і співпрацював з Олегом Петровичем.
1: Голодний балетмайстер, то не дотичність, це фактично.
3: Так, я більше ніж 10 років пропрацював, і мені було цікаво на базі такого колективу. Ви розумієте, що моя думка така, що вони універсальні солдати, і не тільки там є народно-фольклорним колективом, вони є в загальному елітою певної культури, що вони можуть справитись от саме з таким прийомом театрального мистецтва, де буде задіяна, звісно, і хорова, і балетна група, і оркестрова. Але ми вирішили зробити це в театральній такій от постановці. Я запропонував, нас підтримали. Так само я запропонував Олегу Петровичу очолити цей проєкт як провідному режисеру, оскільки я візьмуся більш за пластичну форму. Ми разом співпрацювали над багатьма проєктами, які були вдалими. Я вирішив, що наш тандем буде так само цікавий і глядачам. Тому я думаю, що інтрига невідомого Франка буде досить цікаво, але ми ще і відкриємо невеличку таємницю. Я запропонував ще одну видатну і гарну роль. Андрію Юркевичу, який так само сьогодні з нами присутній. Андрій, розкажи, як це відбулося нашим слухачам?
1: Ну, для мене Франко є дуже, дуже близький, тому що я в театрі кілька ролей грав, пов'язаний з Франком. Це і в «Сойщеному крилі» я грав в виставі, в Романа Валька, в режисера. Теж сам був режисером спектаклю, де на основі, власне, «На дні» в нього є така дуже потужна теж річ. Франко, я дуже втішився, коли Сергій прийшов і каже: «Дивися, два козира. Перше, Мосійчук режисер, я кажу, не продовжуйте, це не можу продовжувати. І по-друге, що дякую вам за те, що в нашому місті, власне, Дрогобич, який дуже пов'язаний з Франком, який є теж недооцінений, власне, в франковому цьому пласті культурному, ми і будемо робити цю виставу, цю постановку, яка наблизить звичайним людям Франка, не простого Франка, бо здавалося, він відомий, він на 20 гривнях. Mm-hmm. Що вам ще треба?
0: І здавалося, ми всі знаємо вже тут, в нашому регіоні, все про нього, але ні.
1: Той симпатичний чоловік в вишиванці в піджаку, ото він. Що вам ще треба знати? Виявляється, він невідомий багатьом.
3: Я хочу додати, що на роль саме Франка, ви знаєте всі відомий проєкт «Лис Микіти», я впевнений, що ми його продовжимо, як тільки настане переможна весна, і був запрошений на ту роль Іван Цех, і зараз він так само буде відігравати головну роль, а другу провідну роль ми запросили Аллу В'ячеславівну Шкондіну, народну артистку України, на роль Долі, і ми хочемо разом показати такий спільний великий тандем колектив і театру, і Верховини, і Петровича нашого, і мій пластичний вигляд Андрія Юркевича, зрештою, саме ваша постановка з цехом дала мені поштовх на думку про Івана Франка. У вас була постановка в театрі Лесі Українки, наскільки
1: так,
3: я пам'ятаю.
1: Так.
3: От вона була такою першою ідеєю, я думаю, от оце би треба розгорнути про самого Франка. Ми шукали довго привід, і от тут 170-та річниця, я так наголошую, вулиця Івана Франка, де пам'ятник Івана Франка, народний дім Івана Франка і вистава про Івана Франка. От я думаю, кращої реклами не придумати.
0: Тут одразу ж питання, чи це проект на один день? Чи багато
3: перші? Ні, цей проєкт не на один день. Зараз іде розмова про перший український театр у Львові. Ми плідно співпрацюємо з садибою Франка, з фондом Франка, з департаментом управління культури області. Всі нас підтримують, тому я думаю, що і Тернопіль, і Львів, і Івано-Франківськ, і Дрогобич, і зрештою, можливо, будуть інші зацікавлені особи, які захочуть подивитися цю виставу. Але зараз планується показ. Поки що.
0: Столиця, треба одразу ставити такі.
3: Столиця однозначно, оскільки ми говорили з фондом Івана Франка. Кажу, ще йдуть наробки, але вже з ким ми проговорили і де буде демонструватися цей проєкт, вже більш-менш відомо.
1: Ну, теж цікаво, що прем'єра буде у Дроговичі, звісно. І, власне, ти згадував про Івана Цеха. Робити театральний проєкт про Франка і його не запросити – то би мав гріх.
3: Гріх на Дроговичі, ні.
1: Мав би гріх.
3: Ви знаєте, я коли дзвоню Івану, я зразу йому кажу: Іван Якович, доброго дня. Він знає, що тільки я йому дзвоню, вже я його вже на роль налаштовую. Він: ага, Сергій, доброго дня. Там каже: ви давайте поговоримо там по сценарію і так далі.
1: Ну і дійсно, оця була постановка, на якій ти був, пані Алла Мельничук робила в театрі Лесі Українки. На жаль, ця драматургиня померла, та що цього року. Це що, власне, написала цю таку про останні дні життя Івана Франка. Ми мало знаємо насправді в такому. І тому дуже, дуже цікаво, як проходиться робота, над який матеріал ви обираєте, пане Олеже. Тому що, знаєте, 50 чимось томів. Все, що не видано.
2: Так.
1: Стільки всього, стільки дослідників, люди дисертації і треба щось вибрати, щоб це не було на 5 годин, бо інакше.
2: Звісно, бо час вимагає того, щоб це не було на 5 годин. Але те, що ми стільки не знали про його долю, про його історію, да, особистості, ми стільки не знали. Ми тільки знали на правду, так, там, не знаю, 500 томів, да. Ми знали там три любові, так, ну такі якісь речі, які там, да. І раптом, коли ми от з паном Сергієм уже почали роботу, я так трішки почав, значить, от глибше торкатися того всього, там шукати якісь там ті речі. І мені самому здавалося, якісь сталі речі, як вам сказати, коли відібрати складно, направду, той нетривкий час, щоб відібрати складно в сюжетній лінії ці речі, яких ми в більшості не знаємо. Да. Ми навіть з Сергієм просто його відомі такі речі, відомі твори, які покладені на музику сучасних виконавців. Ми відкривали очі, це що, текст Івана Франка? Тобто, я думаю, що ті люди, котрі прийдуть, вони це не буде така оповідальна форма в результаті, коли ми зробимо роботу, ось, бо там і в пластичному ряді це має бути, скажімо, якісь певні узагальнені штуки, в сценографічному рішенні, да, в образному ряді вистави. Тобто ми цими вкрапленнями, щоб направду це не була така довготривала, значить, така оповідальна форма, бо був Іван Якович Франко, і ми почали.

0: музичних номерах, які будуть вплетені туди. І направду, от я, познайомившись з колективом Верховина, я просто побачив, що є неймовірні можливості, щоб це все здійснити. Ось. А те, що, як казав колись Донатас Баніоні, сказав, якщо я розповім, як я буду грати, чи як я поставлю, то я ніколи цього не зроблю. Да? Ось. І нема сенсу розповідати. Просто я думаю, що, розумієте, така постать, така особистість, як Іван Якович Франко, да, так воно все співпало, да, що саме цей рік, і так співпало, що це Дрогобичина, Нагуєвичі, тут, да, ці землі. Я по-іншому почав, коли ми приступили, сюди ходити до...
1: Цими перехресними стежками.
0: Перехресними стежками, по-іншому дивитись на це все, да, коли дуже багато, звісно, було прочитано певних речей, да, як я кажу, якщо в мене, людини з досвідом, да, відкрилися очі на того невідомого Франка, я думаю, що ми відкриємо очі тим нащадкам, які тут живуть на його землі.
2: Та, і в такій сучасній інтерпретації, бо ти можеш читати довго, ти можеш слухати якісь доповіді, налаштовуватися, а тут ти станеш учасником, свідком життя Франка і зануришся в цю атмосферу. Тому театральна постановка – то якраз те, що треба зараз.
0: Власне, ми тому і форму обрали таку, щоб це було, да, таке от театралізоване дійство. А воно тягне за собою, направду, той сюжетний ряд, той конфлікт, все, що має бути в драматургії. Да?
2: А, вже хочу.
0: І тому, да, я думаю, що
3: ви
0: це має бути.
3: Ви розумієте, напевно, в цьому ця інтрига, я попереджав.
1: Так, інтрига.
3: Інтрига, тому що, от Міла сказала, я вже хочу. У нас от є сперечання, ми знаємо, що саме мати Івана Франка, вона дуже-дуже молодою, а батько був, наскільки, на 16, так?
0: Так, на 16.
3: 16 років старший. І в нас, ми думаємо, так, батько буде старший, то нам треба молоду актрису. І в нас виникла ідея сьогодні запропонувати саме цей проект цій чарівній ведучій. Я не знаю, чи мама Івана Франка була блондинкою.
1: Була.
2: Я перефарбуюся.
3: Але в пластиці і в формі зіграти роль мами Франка невідомої. Ми от думаємо сьогодні запропонувати саме ведучій цього прекрасного твого радіо, Міла. Як ти дивишся на цей проект? От ми оцю інтригу закрутили. Що ти скажеш?
2: Мені здається, це видно вже. Посмішці, добре, що у нас буде трансляція. Це буде для мене не те, що неймовірний досвід. Це,
3: звісно,
2: для мене...
3: я перепрошую, це маленька епізодична роль. Це,
2: звісно,
3: не форма, але от...
2: Але мама.
3: Мама.
2: Мама,
3: так.
2: Перепрошую.
1: І це звали
3: мама
1: Марія.
3: Франка. Марія. І Марія. Так,
1: от, ж Марія,
3: Марія
1: теж.
2: Але от казав Юркевич, що тільки через нього кастинг. А я вірю. Мені дуже приємно, насправді. Я дуже хочу стати частиною цього великого дійства. Це дійство буде. І саме цю історію треба розказати не тільки в Україні, а й по всьому світу, бо так, хто їх не був в регіоні.
3: Тобто ти приєднуєшся до цього проєкту.
2: Я обов'язково.
3: Інтригу ми спрацювали.
0: І щоб ви знали, що це ж ми не просто так, прийшовши сюди, ми вже давно це все обговорили, тут уже все.
1: Так, так.
2: І мені дуже приємно. Дякую за довіру. Головне, щоб я порилась, як би то кажуть, але все буде добре. Якщо збираються такі творчі люди, це настільки унікально. І ось, власне, я так розумію, що за квитки навіть на цю вставу будуть боротися всі. Скільки показів буде в Дрогобичі? Бо розуміємо, що за...
3: Це дуже складно. Вперше буде демонстрація, звісно, 27 серпня, саме на день народження Івана Франка. Ви знаєте, що так співпало, що
1: саме... і в тебе день народження.
3: Я маю так само день народження 27 серпня, тому, знаєте, сам собі роблю приємну таку виставу, щоб...
1: Вибачте,
3: посвяткуємо разом.
1: Кожного року на Гуявичах ми зустрічаємося, я веду великий концерт, там, фестиваль в Нагуєвичах, і приходить Сергій, каже, днем народження, це вже від Верховини, кожен рік то саме, так завжди
3: було. Так, у нас так співпало. Так, поки що планується прем'єра, і ми будемо, скажімо, зараз адмінкорпус працює над рекламним проєктом, тільки все запускається, і я думаю, що впевнений, і дуже би хотіли, щоб це було велика кількість, ми би дуже хотіли поспівпрацювати з освітою, оскільки там буде велика інформація для наших освітян, щоб це побачили як і шкільний проєкт, тому що дуже інформативно наповнено саме про Івана Франка, воно спрямоване на молодь, щоб вони подивилися, оцінили, дізналися багато про нього і пишалися тим, що вони проживають і вивчають саме цього видатного генія.
1: Власне, коли ми говоримо про Івана Франка і молодь, то треба знову ж таки...

0: в радянський час, на жаль, на превеликий жаль, з Франка зробили когось такого в рушниках, недоторканого, далекого. Каменяр, оцей образ каменяра, який, власне, теж щось там десь. В мене, от я зі школи згадую, але Франко був живою людиною. Він любив життя, любив жінок, любив літературу, любив мандрувати, він був рибалкою.
1: Рибалка, так.
0: Так, в нього, він любив різних тварин, завжди. Тож, ви, ну, коли дізнаєшся, що Іван Франко жив по сусідству з Михайлом Грушевським, і Михайло Грушевський був трохи багатший, Іван Франко, як завжди, десь там...
2: Творча
0: особистість. І кури від Франка залітали до до Грушевських.
2: Від Грушевського кури залітали, а собаки Франка
0: їх якраз та й не мав кури,
2: покусали.
0: Словом, ну, це все жива людина. Жива людина, яка встигла дуже багато, і уявіть собі, що в той час не було ніяких GPT, ніяких штучних інтелігентів, і треба було писати все не на ноутбуці, а чорнилами переписувати, передруковувати. І стільки встигнути за короткий час і померти вже, коли є Перша світова війна.
3: Так.
0: Коли перетурбація, коли міняються держави, все.
1: Ну, да,
0: і це історія людини цієї. Тому це не проста історія.
3: І, можливо, ми під час вистави дізнаємось, що надихало його на цю творчість.
2: А ще
3: які переживання?
2: Невідомі частинки життя Івана Франка, які ми зараз підшуковуємо, збираємо і постараємося відтворити саме ці.
1: І ви правильно кажете, направду, у нас були якісь такі, ну, не тільки по Франку, да, якщо ми там навчалися в той період, там Тарас Григорович, так. Я згадую, юний, молодий, поступаю до Дніпропетровського театрального училища і приходжу в Український театр на виставу вечірню. І я зайшов у фоє, і в мене шок. Я побачив, йде молодий, так, ну, скажімо, в такому русі, да, молодий Тарас. А я, проживши 16 там, років, чи скільки, поки там не, десь на другому курсі вже був, бо там це було єдине училище, де готували для професійних театрів акторів. І раптом я побачив іншого Тараса Шевченка. Просто на вході пам'ятник стоїть такий, він в такому, знаєте, ніби він йде проти вітру. Я це... А закарбовано в пам'яті був оцей дядько з тією...
0: Якому було 47 років.
1: Нещодавно робив у себе таку виставу «Тарас». І теж, коли почав уже там ті всі речі брати, там про нього, що перечитав цих п'єс, про нього. І беруть... Той Кобзарик починає читати, і розумієш, що це так просто і так геніально, да? І от те, що шукав тоді в цих речах, щоб це направду була жива людина. І це дуже важливо, Андрій, сказали про те, що це треба, щоб знаєте, коли кажуть, ну там 16+, там, чи 28+, чи 60-, да, гляд, щоб тут і діти, які прийдуть, да, і далеко свідомі, да, дорослі люди. Ось це вистава не для якоїсь певної вікової категорії, це вистава для всіх буде. І вони побачать трішки іншого Франка, ніж звично це все було, скажімо, закладено в шкільних програмах. Тих, хто вже сьогодні старший, і по ідеї, для цього є всі можливості. От, власне,
0: я колись писав в школі, ви дуже гарно підмітили, і там в мене один хлопчик там каже, говорю, там, народився тоді-то, помер тоді-то. І мені один хлопчик каже, а він жив? Чи? А він якось жив чи не жив?
2: Знаєте, користуючись нагодою наших слухачів, ми би хотіли розказати, такий невеликий буде оголошений конкурс, напевно, буде з відділом освіти пов'язаний, тому що в нашій п'єсі буде присутня постать маленького Франка, і буде оголошений конкурс на саме роль маленького Франка, де ми проведемо кастинг і виберемо певного цікавого хлопчика, який саме відіграє у цій виставі. Тому ви перші, хто саме знає про цю подію.
0: Там,
2: скоро ми оголошуємо конкурс.
0: Так,
2: подавайте свої заявки, пишіть, дізнавайтеся про Франка побільше. І, надіюсь, ми знайдемо досить цікавого нового молодого актора, який саме відіграє в нашій виставі.
0: Батьки молодого Франка, ви зараз нас або слухаєте, або дивитеся, тому що ми ще є в соцмережах, то знаєте. Ну, звісно, ми знаємо, що всі діти наші супер. Діти поділяються на дві категорії – геніальні і чужі. Тому ми знаємо, що всі вони прекрасні. Але тут треба просто зрозуміти, що... Почуйте і прийдіть на кастинг, і навіть якщо хтось не потрапить, це чудова нагода просто спробувати себе.
2: Чекаємо вас. Можливо, саме ви будете нашим молодим Франком.
0: Слідкуйте за новинами, тому що вже зовсім скоро, так я розумію, це вже буде...
2: Так, скоро вже оголошений цей конкурс.
0: Буде оголошений конкурс. Супер, дуже дякую вам за те, що прийшли до нас в студію. Приємно поговорити і приємно мати таку інтригу. Міла, вітаю в команді. Якщо ми будемо...
3: Я під враженням ще. Я знаєш, радіоведуча, яка не може говорити.
2: Яка позвікається постійно.
3: Я вже собі уявляю ці сценарії, бо навіть до інформації батьків. Уявіть собі, якщо ваша дитина так потрапить у це дійство, і потім з роками буде згадувати цей присмак участі в цьому, це буде неймовірно. Тому...
1: А може це буде перший крок в професію?
3: Можливо,
0: наприклад, так.
3: Не бійтеся, експериментуйте і йдіть тільки вперед, особливо з такими творчими людьми.
0: Дякую вам, дякую, пане Олеже, Сергію, дякую тобі,
2: дякую
0: дуже.
2: Всім, дякую всім, привіт, слухачам.
0: Ну що ж, залишається тут, на 101.4 FM, ми повернемося і ще буде багато цікавого.

0: від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Ой, час летить сьогодні шалено швидко, коли, знаєш, є якісь такі інтригуючі події, то ти себе схвильовано так почуваєш і одразу час так якось летить, як на крилах все.
1: Так, ну це дуже прямо в попередніх серіях ми дізналися, що наша Мілочка буде грати у виставі.
0: Юркевич Андрій теж.
1: Так, ну та я тут таке, то я тут таке, а ти будеш маму Франка. Маму Франка, то Марія Кульчицька, вона для що цій виставі, ну, що так доганяючи цей попередній наш досвід розмови, то було дуже важливо для самого Франка. І через все своє життя він приніс оцю любов до мами, і якісь спогади, і якусь тугу за маму, яка ну, рано пішла. А він залишився спочатку напівсиротою, потім сиротою. І, власне, тому ця роль є дуже такою трепетною. Бо коли ми показуємо Франка в його в рідних пенатах, так би мовити, тому що Другобич, Нагуєвич, тут цей наш регіон, це його рідні пенати, то твоя роль є дуже важлива. Я тобі ж такий оповідач, там щось вийду, поскачу.
0: Будеш танцювати?
1: Танцювати ні, ну, але щось буду розказувати. Ну, друзі, то таке. Дивіться, в нас сьогодні дуже насичений ефір, і в наступній музичній годині у нас буде розіграш електробайку від отця Ігоря Цмоканича. Минулого тижня отець Ігор був в мене в ефірі, ми розповідали про те, що завершується ця епопея електробайк від Ігоря Цмоканича, яка ще тривала
0: від... Хтось сьогодні стане щасливцем.
1: Так. І в розіграші беруть участь абсолютно всі, хто від самого початку донатив. Всі ці дані є. І, до речі, зараз можете ще задонатити.
0: А можна ще? От я зараз,
1: можна.
0: Зараз
1: зайдіть, будь ласка, на сторінку отця Ігоря Цмоканича, знайдіть інформацію, задонатьте 500 гривень, і ви в розіграші. І уявіть собі, якщо хтось зараз мене почує, задонатить і виграє той електробайк, який вже покроплений, він освячений. Більше 50 кілометрів так не їде.
0: І там обмеження. Швидкістю ангела-охоронця.
1: Так, і там обмеження, так що все буде круто. У нас вже є пані, яка буде розігрувати це все. Все рандомайзер, все офіційно.
0: Так що
1: зовсім скоро. Отож, друзі, залишайтеся тут на 101.4 FM. Дізнається, хто може, то ви виграєте той байк. Навіть якщо... Ні, але ви мусите задонатити, бо такого просто то ні.
0: Просто так
1: я ні, питався,
0: так.
1: То так не
0: Деба
1: працює.
0: Деба не буде. Тому маєте задонатити, і тоді, можливо, саме ви отримаєте цей сьогодні в подарунок, цю п'ятницю електробайк. Ну, а ще себе теж пропоную дивувати у торговому центрі «Шах», оскільки все в цьому магазині ви зможете придбати для комфорту вдома. Особливо в трьох магазинах. Метр квадратний. Це ваш надійний помічник у створенні комфортної та унікальної оселі. Обирайте все. Душові кабіни, ванну, керамічну плитку та сантехніку. Усе зручно, якісно та надійно. Метр квадратний – ваш простір, ваші правила, ваша ідеальна оселя. Ну і всю цю красотеньку треба підсвітити. Арт-світло та арт-декор – унікальний магазин, адже там зійшлися світильники, бра, лампи від сучасних до класичних витворів дизайну з арт-декором, вази, підсвічники, сувеніри – все, що додасть тематичного смаку вашій домівці. Ну і нью меблі, бо як без меблі? А там стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраці німецького виробництва. Все, що ваш простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої чи для кухні. Між іншим, у кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58. Завітайте обов'язково. Це була реклама.
2: Ви не треба.

0: Українські військові вдарили по НПЗ в російському Ярославлі за 700 кілометрів від кордону. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Уряд дозволив використовувати систему оповіщення для оголошень хвилини мовчання. Про це заявила прем'єрка Юлія Свириденко. Відтепер їх використовуватимуть щодня о 9:00. Також системи будуть працювати у четверту суботу листопада під час щорічного вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років. Екс-фінансиста бойової бригади засудили до 8 років тюрми. Він привласнив 9,7 мільйони гривень та програв їх у казино. ДБР інформує, бригада виконує бойові завдання на запорізькому напрямку. У 2023-25 роках він змінював банківські реквізити військовослужбовців і спрямовував їхні виплати на власні рахунки. Для цього відкрив 14 банківських рахунків. Продовжував нараховувати гроші на звільнених зі служби військових він також і збирав їх собі, а нестачу приховував у звітності. Гроші програв в азартні ігри. У квітні минулого року самовільно залишив військову частину і, щоб уникнути викриття, відправив свій телефон за кордон, придбав інше авто та змінював орендовані квартири. На початку цього року працівники ДБР його затримали.
1: Новини.
0: Ліквідовано 2 нелегальні тютюнові бізнеси в Харкові. Генпрокурор Руслан Кравченко інформує, що ліквідовано підпільне виробництво сигарет та мережу збуту нелегальних вейпів. Проведено понад 50 обшуків. Загальна вартість вилученого – понад 37 мільйонів гривень. У першому випадку двоє місцевих фактично створили підпільну тютюнову фабрику, інструкції з виробництва сигарет знайшли в інтернеті, закупили обладнання і налагодили випуск продукції під марками відомих брендів. Працювали цехи в дві зміни – без будь-якого контролю якості, стандартів чи елементарних санітарних норм. Тютюн та компоненти невідомого походження. Готову ж продукцію збували по всій Україні через поштові сервіси. Вартість вилученого в цьому кейсі – близько 22 мільйонів гривень. За даними слідства, щомісячний прибуток організаторів сягав 12 мільйонів гривень. Другий випадок – це мережа продажу нелегальних електронних сигарет та рідин до них. Харків'янин організував збут через торговельні точки, соціальні мережі і месенджери. Вилучено близько 35 тисяч одиниць продукції на майже 15 мільйонів гривень. Обидві схеми ліквідовані, трьом особам повідомили про підозру. В Дрогобичі планують переглянути тариф на водопостачання і водовідведення. В КП «Дрогобич Водоканал» та у Дрогобицькій міській раді інформують, що чинний тариф у розмірі 43,36 був незмінним для населення ще з 2021 року. І як наслідок, сьогодні прострочений борг КП «Дрогобич Водоканал» за електроенергію, зокрема, становить 35 мільйонів гривень. Електроенергія з того часу подорожчала в 2,6 рази. Ще один важливий чинник – вартість пального, де паливо подорожчало у 3 рази. Водопостачання з Дрогобичі значною мірою не зупинилося лише завдяки підтримці з бюджету. Зокрема, за ці роки Дрогобич надав допомогу водоканалу для сплати за електроенергію в сумі 55 мільйонів гривень. Станом на сьогодні повноваження зі встановлення тарифів на воду передали від спеціальної комісії до органів місцевого самоврядування. Відомо, що паралельно в Дрогобичі вже ведеться робота над механізмом соціального захисту, тобто напрацьовується перелік пільгових категорій мешканців, які зможуть отримувати компенсації за оплату послуг, водопостачання та водовідведення.
1: Новини.
0: Сьогодні вночі до Києва доставили останки лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини. Домовини виставили у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у ГКЦ в Києві для загального вшанування. Впродовж 2 днів кожен охочий може прийти до храму на молитву та віддати шану. В соборі безперервно лунає молитва за упокій. Такі справи, не перемикайтеся, адже скоро в ефірі знову будуть гості, а наступні новини лунатимуть о 13:00 рівно.

0: Партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник». «М'ясник» чекає на тебе зі смачним шашличком.
1: Сьогодні на продовження п'ятниці синоптики обіцяють нам хмарну із проясненням погоди, можливо, буде у вигляді невеликого дощу, такого малюсенького, і то ймовірність невисока, тому можна, знаєте, і навіть трішки побути під дощем без парасолі, правда?
0: Саме так,
1: чому можна? Там. Плюс 21 нам обіцяють, тому одразу ж і висохне. Нема біди, в мене цукру і не солі, хоч живемо в Дрогобицькому краю, так? В суботу, 23 травня, нам обіцяють синоптики знову ж таки хмарну із проясненням погоди, але без опадів, плюс 12 вночі і плюс 21 на день. В неділю 24 травня синоптики обіцяють нам більше хмара, ніж сонця весь день, а сонечко буде панувати ввечері вже на небі, буде таким абсолютним господарем. Плюс 12 вночі, плюс 22 на день і знову без опадів.
0: Дуже добра погода, в принципі, мені подобається. Але якщо ви плануєте гарний вечір або вихідні з друзями, не витрачайте час на маринад і мангал. М'ясник вже все зробив за вас. Соковитий шашлик із свіжого м'яса, замаринований за фірмовим рецептом, просто телефонуєте і забираєте готовий. Жодної метушні, жодних турбот, тільки задоволення від смачного м'яса. 077-300-5959. 077-300-5959. Грушевського 59 у Дрогобичі.
1: І це була реклама.

0: 12.12 в Україні. Вже за кілька хвилин у нас в ефірі теж буде дуже цікаво, дуже емоційно і так, знаєте, ще більше інтригуючи. Так,
1: будемо розігрувати в прямому ефірі байк, електробайк, легендарний електробайк отця Ігоря Смоканича. І, власне, отець прийшов сьогодні з пані, яка вміє того рандомайзером тим всім користуватися, бо ми не вміємо все. Ну, я не знаю, ми ж тим
0: Знаєш, не можемо брати участь в тому, що ми, знаєш, щось... Ото все має бути так прозоро, чітко, гарно.
1: А певно.
0: Так, і тому, а ми будемо, знаєш, тим більше ти казав, що ти хочеш.
1: Я би хотів, перемогу. Але я не знаю, чи то мені не можна, навіть як виграв би то. Бо мусів віддати.
0: Так, тому дочекайтеся. Особливо, якщо ви донатили і ви учасник розіграшу, то я собі уявляю якоїсь там трішечки валеріаночки. Маєте ще час.
1: Шанси дуже великі в людей, так що будемо. Друзі, ну що ж, а ми тим часом хочемо вам сказати, що в тій годині, в тій хвилині говоримо про ядро.
0: Ядро, так, бо кожен має себе почувати щасливим. А де ми найщасливіше себе почуваємо? Та вдома, бо всюди добре, а вдома що? Найкраще. Якщо мрієте про власну квартиру, то досить платити за орендоване житло, адже ЖК «Ядро», що будується в Другобичі, для вас має дуже гарні вигідні пропозиції. Розпочався продаж квартир у 6, 7, 8 секціях, зокрема, і це ваш шанс вигідно інвестувати у своє майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримаєте максимальні переваги, а це економія до 10%, широчезний вибір планування, розтермінування без відсотків до 24 місяців. Поспішайте, пропозиція діє тільки зараз. Телефонуйте просто зараз 068-551-51-55. 068-551-51-55. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас. Це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
2: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до -30%.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: 12:23 вже в Україні. І хтось бурчить на вас боку, знаєте, що це може бути ваш лунок. Тому що час пообідати.
1: Він на вас бурчить. Ну так, ну власне.
0: Так, а я знаю, як дуже приємно втамувати цей голод.
1: Як?
0: З неймовірним смаком. Тут одне слово – довбуш.
1: Довбуш, саме так.
0: Ну, ось, давай його дай, ти любиш

0: правда, смачненько щось поїсти, а не просто, щоб поїсти. Угу. Як і всі люди.
1: Ну, це ж нормально. Ну, хочеться не просто в Києва напхатися. Знаєш.
0: Так, ну і у Довбичі справжня неаполітанська піца на дровах, італійське борошно капуто, ферментоване тісто, легке, але мега смачне. Тому якщо переживаєте про там зайві калорії, ні, ця піца абсолютно безпечна для вашої фігури. Плюс бургери, супи, салати, соковити кебаб, тільки авторські соуси. Ну і тепер контрольний. Піца... 3+1. 3+1 з понеділка по четвер.
1: Так, 3+1.
0: Так, 3 замовляєш, ну, отримуєш подарунок. І безкоштовна доставка від 600 гривень. Ну, що? Що думаєте? Та не вагайтеся, вдовбу ж усі. Де шукати? Другобич Грушевського, 5710. Смак, після якого інше, просто їжа. І це була реклама.
2: Є радіо.

0: Так, це твоє рідне радіо. Почувайтеся як вдома, бо тут завжди панує неймовірна атмосфера. Але сьогодні ми додаємо трішки спецій в наш ефір. Ось такої трішки інтриги, таких емоцій. Сьогодні той день, коли є таким легким, але водночас і з ноткою позитив, правда?
1: Ще так оця Ігоря Смоканича ніхто не представляв. Тут є оте... Отець зі спеціями, так?
0: Отче Ігоре. Я обожнюю, коли отець Ігор проходить в ефір, це так якось легко все відбувається.
1: Так, то правда. Ну і зараз отець Ігор Смоканич легко позбудеться свого...
2: Ну та, легко.
1: Свого неймовірного... І такого, ну, всім знайомого електробайку, адже минулого тижня ми з вами тут були знову ж таки в студії і розповідали про те, що є ще тиждень для того, щоб хтось задонатив 500 гривень і взяв участь в розіграші, і саме так...
0: Цей день настав.
1: П'ятниця на твоєму раді, як ми і заповідали, то ми вже тут є. Ну що ж, друзі, так як можемо розпочати цю подію, у нас є представниця комісії, яка має доступ до рандомайзера і буде зараз...
0: Коротко запитаємось оця Ігора, як ви себе зараз почуваєте, які у вас емоції?
2: Хвилююсь, так думаю про людину, якій так пощастить.
1: Ну добре, а може це буде хтось знайомий? Якщо це буде хтось такий, що ми його знаємо, то друга бачить, таке якби навіть і не дуже велике село, я би сказав, то може таки бути, то мене і зазвонив до тої людини.
2: Так, сподіваюся, що я ту людину знаю, бо у нас тут є список з іменами. Так, ми практично збирали і дозбирували на той байк. Банку ми розбили передчасно. Ну і зрештою є скільки заряна? 40? 39 людей, які виконали всі умови. Тобто задонатили кратно 500. Там, ну, є люди, які значно більше задонатили, значить мають більше шансів. Хто відмітився, беру участь. Ну і, власне, якраз ті люди, які перевірені. Бо багато хто докидував менше, ніж 500 гривень, вони не беруть. Ось, власне, є тут список, і ми зараз завантажимо це на рандомайзер і оберемо цю людину.
1: Ну що ж, цей момент настає. Зараз хтось з вас виграє байк. Люди, які донатили зараз, напевно, тут дивляться нас в прямому ефірі. Все це ви можете побачити зараз, абсолютно все чесно, прозоро. І, до речі, шанси виграти байк.
0: Бо людина камера йде.
1: Шанси виграти цей байк просто неймовірно великі. То є, ще такого не було, тому що то не є 500 мільйонів людей. То є дуже, дуже невелика кількість. Ну що ж, якщо ми готові, не так. Будемо тягнути кота за хвіст в довгий ящик, а будемо просто показувати, як це відбувається. Ми можете бачити в прямому ефірі на твоє радіо.
0: Якийсь зворотній відлік зробимо. Отець Ігор, ви з нами. Давайте від трьох до одинички, так? Ми готові, так? Ми можемо це робити?
2: Від скільки?
0: Від трьох до одиниці.
1: Від 39 до одного.
0: Зараз буде.
2: Три.
0: Три. Два. Один!
2: Фоя!
1: Поїхали. Вже є.
0: Вже є?
1: Номер 8. А хто у нас номер 8? То не я.
0: То не я? Отець Ігор Цмоканич.
2: Ні, я не жартував. Я байк пожартував.
0: Так, то поки інтригу тримаємо.
2: А яке прізвище?
1: Наталя. Ми знаємо, що це Наталя. Ну, це далеко від Андрій, Наталя. Навіть не похоже. Наталя. Наталя, прізвище?
3: Приймач.
2: Приймач Наталя?
1: Приймач Наталя.
2: Знаєте? Знаю.
0: Так, ви маєте контакти?
2: Це є моя профіянка.
1: Приймач Наталя. Щойно виграла байк від отця Ігоря Смоканича. Але отець сказав, якщо я не помиляюсь, зараз позвоните до твоєї.
0: Вимикайте гучномовець, щоб ми всі чули, і до мікрофону ближче. Втішимо пані Наталію.
1: Наталя Приймач, ми вітаємо вас, тому що саме ви виграли.
4: Алло.
2: Наталя, слава Ісусу Христу.
4: Слава віки Богу.
2: Наталя, а перепрошую, а ви правда берете участь в лотереї на байк?
4: Було, але я не пам'ятаю, чи я добре зареєструвалася там.
1: Ви дуже добре зареєструвалися, пані Наталю, бо щойно в прямому ефірі ви виграли байк від отця Ігоря Смоканича. Вітаю вас, пані Наталя.
4: Дякую, дякую.
2: Ну все, тепер будемо урочисто вам вручати.
1: Це буде відбуватися на парафі, я так розумію.
2: Ну, бачите, я так бачу, Василинці ваші, він більше посував, ніж мені, коли мені подарував. Та ви в ефірі,
0: пані Наталі. Ви в прямому ефірі, пані Наталі.
1: Ви ще до мікрофону, пані Наталі.
2: Слухайте, а чого ви не слухаєте твоє радіо на роботі?
1: Ви так ближче до мікрофону, пані Наталі.
4: Я на роботі.
2: Та на роботі можна радіо включити твоє?
4: Я людей маю, так.
2: Ви виграли байк. Пані Наталі, вітаємо.
1: Вітаємо вас щиро. Вітаємо. І це неймовірно, що...
0: Тебе буде, коли добро повернулося двоколісне.
2: Так.
1: Як каже завжди отець Ігор, на двох колесах возять душу, а на чотирьох – тушу. Так що будете возити свою
2: так,
1: прекрасну душу.
2: Машину ви маєте, тепер буде дбати для душі.
0: Вітаємо, пані Наталію.
4: Дякую.

0: З Богом.
1: Ну, це чудова новина.
2: Пані Віталія збентежена, вже думає, як я буду їздити?
1: Що означає бути в парафії в отця Ігоря, бачите? Бо то не просто список тих людей, отець Юр за них молився, і от, власне, так є.
0: Ну, так, я молився за ту людину, і так попало. Так.
1: Бачите, це приємна новина. Дякую вам за те, що ми нарешті розіграли ваш байк. І скажете, як ви будете його передавати, обов'язково ми це все...
2: Точно буде запис, напевно.
0: Ми зробимо запис.
1: Обов'язково це все ми теж покажемо. Ну, а...
0: Завтра починається велопроща від площі перед Катедральним собором Пресвятої Трійці о 10-й годині. Це вже така традиція, якій, я думаю, більше, ніж 20 років. Одна з перших таких велопрощ, вона була зроблена в 2006 році якраз. Коли їдеться до Грушева, але не йдеться, а йдеться і їдеться саме на велосипеді. З одного боку, це легше, ніж йти ногами, але на гірках ти розумієш, що краще йти ногами.
2: Але є ті, хто йдуть ще, чи тільки всі на велосипедах?
0: Ні, всі йдуть на велосипедах. Деколи, звичайно, людина змучується, ми потім чекаємо, коли рихтить, поки всі зберуться. Розпочинається в 10-й годині, потім прибуваємо до Грушева, в 12-й буде молебень і освячення транспорту. Потім буде така невеличкий обід, нам приготують, сподіваюся, як минулого року, це були мінчесники, менесники, перепрошую. І таки буде свого роду концерт під гітару, коли ми самі разом поспіваємо наших українських пісень і разом повернемось. Звичайно, їдуть різні люди, знаєте, звичайно, дітки часто це сприймаються як змагання, як можливість показати себе, але все ж таки завжди це відбувалося чудово, всі були задоволені, очікування зазвичай були перевершені. Минулого року було дуже гарно приготовано, але минулого року багато людей злякалося прогнозів погоди, які здавалися минучими, все одно. Погода була майже ідеальна, було трохи...
2: Ви скасували дощ, ми пам'ятаємо.
0: Пам'ятайте, там, де ми завжди погода, зрештою. Скажемо так, і тому запрошуємо завтра всіх масово долучитися. Звичайно, бажано мати першу умову – це добрий настрій. Друга умова – це все ж таки добрий намір, а це буде присвячено... Це завтра День Героїв, так?
1: Так, завтра День Героїв.
0: Молитва за наших героїв. Найперше за тих, щоб їх на землі більше лишалося.
2: Ніж. Це точно.
0: Скажімо так, такий, і так само за, до певної міри за героїв віри, бо ми також згадуємо про 25-ліття приїзду папи Івана Павла II в Україну, і це стало таким поштовхом для трансформації нашого суспільства. Ну, скажімо так, має бути добре. Ну, ага, забув сказати, звичайно, справний велосипед, як такий по своєму розмірі. Ну, бажано шолом. Ну, я знаю, що розумієте, шолом – це не для слабаків, це насправді корисна і потрібна річ.
1: Так, так, так.
0: Ну, сподіваюся, що завтра, ну, там завтра будуть ті, хто мають бути, а і ви також, ми на всіх чекаємо.
1: Дуже дякуємо, отче, дякуємо за те, що ви робите, і сьогодні мали нагоду поговорити про прощу і про те, що в прямому ефірі ми зіграли ваш електробайк, тому дуже приємно, дякуємо вам, дякуємо всім, хто брав участь в цьому розіграші і долучається завжди до підтримки Збройних сил України.
2: Так, і дякуємо вам за ваше добре, величезне серце і завжди такий креатив, який допомагає. Бо зараз так, не дуже легко збирати будь-які кошти, треба щось придумувати, проявлятися, віддавати щось своє, так зробив отець Ігор, і тоді буде результат. Тому беріть приклад і давайте разом боротися і разом перемагати.
0: Ну, це був пряник, бо може бути ще метод батога.
2: Ого.
0: Або ви донатите, або я почну співати.
1: Або отець піде
2: донатимо.
1: По мікрорайону.
2: Як завжди, раді були, що ви прийшли до нас. Дякуємо. Пані Зоряно, дякуємо за відповідальну місію.
1: Отче, Ігоре, дякуємо Зоряні, дякуємо всім, хто сьогодні брав участь.
0: Волик працює.

0: 12:42 показують годинки України. Ну і, звісно, усім вітання, хто на хвилях твого радіо. Сьогодні байк віддали. І
1: Нілу влаштували в театр. Що за ефір?
0: Файно влаштували, ну, та гарно. Ще щось тобі треба придумати.
1: Ще щось, так, мені хочеться, може хтось погодувати мене разок.
0: От так,
1: за зміну.
0: Ну, але...
1: було не.
0: А я би ще тобі провела незабутню екскурсію.
1: Екскурсію?
0: На екскурсію, так. В М'якуліні.
1: М'якуліні.
0: Так. Бо таких, напевно, такої кількості меблів в одному місці ти не бачиш.
1: Понад 100 видів диванів.
0: Там понад 100 видів меблів, різноманітних, унікальний дизайн, якість, ну і все для того, щоб створити затишок і комфорт вдома. А знаєш, де шукати?
1: Я знаю, напроти Газової.
0: Ну, то конкретно треба казати. Другобич, вулиця Стрийська, 105. М'якуліні, оновлення, яке відчувається перших таких ноток із першої зустрічі з м'якою лінією. І, до речі, розтермінування без відсотків.
1: О, це дуже приємно.
0: Тому якщо ви мріяли про нові меблі, а немає грошей, то є розтермінування без відсотків.
1: Тобто, як кажуть, гроші є, але пізніше вони будуть, то не можна завжди зробити.
0: З м'якою лінією реально все мрії збувається.
2: Реклами.

0: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: 12:53 в Україні, і ми наближаємось до завершення ще одної музичної. За мить ви почуєте знову порцію новин від Софії Савченко. Так, має бути інформативний день.
1: Свіжу, так.
0: Найсвіжіше, так.
1: Все, що ви хотіли знати, але стидалися запитатися, то можете просто включити собі і послухати.
0: Так, так.
1: Ну, в нас не всі сьогодні ще розіграші, ми ж сьогодні будемо розігрувати навіть і квитки в кінотеатрах, як завжди.
0: Угу.
1: Так що всім-всім вітання, хто нас зараз чує. До речі, вчора пішов Трускавці в один секонд-хенд.
0: Угу.
1: Ну, вчора був файний день. І там грає твоє радіо. Я такий, о, так що кажу... Я вчора в них закупився.
0: Не прикупив, так.
1: Дівчата, там такий є ще костюм в клітинку. Відкладіть мені, я все сподобався, вчора дорого було. Як ви мене чуєте там в Трускавці на Стебницькому кільці.
0: Відкладіть.
1: Відкладіть Юркевичу, я приїду.
0: Ти, як завжди, усюди обіцяєш привіт передати.
1: Ну, я мушу такого передавати. Я ходжу, кручуся, дивлюся, де грає твій радіо, кажу, до речі, я там працюю. Може, танче щось дасте, знаєш.
0: А і воно ніколи не працює.
1: Ніколи не працює. Всі кажуть, а, ти хотів би там працювати, каже. Ну, а тим часом, де танче завжди є, то є в другому центрі шах, в метрі квадратному, в Артсвітлі Ардекорі і в Нью Меблях. В кожному з тих магазинів часом бувають акції та вигідні пропозиції, тому і в метр квадратний, і в Артсвітлі Ардекорі, і в метр квадратний обов'язково, і в Нью Меблі теж звертайтеся. І це два... поверха щастя, тому що там є дуже багато корисних речей для вашого інтер'єру, для вашого дому, для кожної з кімнат. Отож, торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
0: І це була реклама.

Владимир Путін хоче завершити війну до кінця року, але лише на переможних для Росії умовах. Про це пише Bloomberg. Водночас речник Кремля Дмитро Пісков заперечив, що Путін встановлював будь-який дедлайн для завершення війни. Крім того, співрозмовники Bloomberg кажуть, що серед російської еліти поширюється нервозність. Деякі високопосадовці Кремля вважають, що війна зайшла в глухий кут і немає очевидного шляху до завершення. Як вважає старший науковий співробітник з питань Росії та Євразії в Міжнародному інституті стратегічних досліджень Нейджел Гулд Девіс, Росія зазнає невдач на полі бою. Щоб підтримувати свої військові зусилля в Україні, Кремлю майже напевно доведеться запровадити другу часткову мобілізацію протягом наступних 12 місяців. ДБР повідомило про підозру ще двом військовим у справі про збут пластиду. За даними слідства, в листопаді під час спроби продажу 500 кілограмів вибухової речовини на суму 88 тисяч доларів правоохоронці затримали трьох військових – полковника і двох підлеглих. Тоді ж під час обшуків вилучили велику кількість зброї і боєприпасів. Слідчі встановили, що до схеми причетні і інші військовослужбовці, які разом з учасниками групи купували і зберігали 500 кілограмів вибухівки на території Харківської області. Після цього передали її для перевезення до Києва на продаж. За даними слідства, фігуранти також намагалися збути понад 11 кілограмів пластиду, гранати та детонуючий шнур. Крім того, одному з раніше затриманих інкримінують і самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану. Поліцейські Запоріжжя викрили організовану групу шахраїв, які видавали себе за податківців та ошукали підприємців на 700 тисяч гривень. Під приводом нібито запланованих перевірок вони вимагали гроші за вирішення питання. До схеми були залучені раніше судимий організатор і двоє його спільників. Зловмисники ошукали 17 підприємців з різних регіонів. Для отримання коштів фігуранти використовували рахунки дропів. Слідчі завершили досудове розслідування, організатор під вартою, спільники під цілодобовим домашнім арештом. Новини. Внаслідок автозіткнення у Львові травмована малолітня пасажирка легковика. Сталося зіткнення Hyundai Elantra, яким керувала 41-річна львів'янка, та BMW 740 під керуванням 29-річного львів'янина. Внаслідок ДТП 13-річна пасажирка Hyundai отримала тілесні ушкодження та потрапила до лікарні. Загалом, за даними поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 58 ДТП, дві з них з потерпілими, дві особи травмувалися. На Львівщині судитимуть 63-річного чоловіка, який жорстоко побив сусідську собаку. Він завдав тварині чисельних ударів дерев'яною палицею. Тримаючи чотирилапого за загривок, зловмисник вбив його по голові і по спині, спричинивши тілесні ушкодження. На щастя, собака вижила, пишуть в поліції. Новини. SpaceX скасувала перший тестовий запуск найпотужнішої ракети Starship V3 за 28 секунд до старту. Причиною стала технічна проблема з гідравлічним штифром на стартовій вежі. Запуск планували провести зі Starbase у Техасі, але система зупинила відлік майже останньої миті. Проблему намагаються усунути і ракету спробують запустити цієї ночі о 1:30 за Києвом. Якщо випробування пройдуть успішно, в майбутньому саме Starship V3 подоставить астронавтів на поверхню місяця під час місії Артеміс-4, що запланована на кінець 2028 року. Наступна порція новин буде о 14:00, тому будьте на 101.4 FM.

0: Партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник» у Дрогобичі. Шашлик вже готовий, вас чекає.
1: А ось що чекає на нас щодо погоди, зараз дізнаємось. Ну і, власне, на продовження цієї п'ятниці синоптики обіцяють нам перевагу хмарної погоди. А це раз. Якийсь невеликий дощ, як напрогнозують в обідній період, хоча, можливо, його не буде. Ймовірність невисока, сонечко потім проб'ється крізь хмари і пануватиме на небі, плюс 21 синоптики обіцяють. В суботу 23 травня буде хмарний з проясненням погода весь день, без жодних опадів, плюс 10 вночі та плюс 21 на день. В неділю буде на градус тепліше, плюс 22 синоптики нам обіцяють без жодних опадів, день пройде вночі, плюс 12. Шашликова погода.
0: Шашликова, та, саме так. Ну, я про це хотів з вами поговорити, друзі, серйозно. Так, соковите м'ясо, фірмовий маринад, аромат, від якого неможливо відмовитися, це шашлик від м'ясника.
1: І не треба,
0: я правильно кажу, Мілочко? На Грушевського 59, замовляйте все, що вам треба замовити, одну або дві навіть порції, бо ще на одній ніхто не зупинявся. Свіже м'ясо та м'ясні вироби на будь-який смак, обирайте самі, що хочете приготувати вдома, а шашлик можна замовити, замаринований вже. Вас чекатиме за номером телефону 077-300-5959, 077-300, два рази по 59, і на Грушевського 59 у Дрогобичі магазин «М'ясник» знайдете.
2: На правах реклами.

0: Друзі, ніколи не здогадаєтесь, що продають на Олексі. Це не зорі, навіть не зорі. А пам'ятаєте, була історія, що продавали котячі вуса?
1: Собі,
0: так,
1: котячу вуса. Воду але... продавали і псячу воду. І за котські тюпецькі різна вода була.
0: Так? Ну,
1: так. В Україні по 50 гривень.
0: А знаєш, для чого продавали котячі вуса? Ну, так теж нас продали. Котик точно, напевно, свої згоди на таке. Це художники часто купували вуса, бо виявляється, що з котячих вусиків роблять пензлики для малювання.
1: Такі
0: і для різних декорацій. Там. Ну, а тепер продають зуби мудрості. Що ти зрозумів, Юсей? Ти маєш зуби мудрості?
1: Ні, не маю.
0: Не маєш, як розбагатіти.
1: Вже нема.
0: А так би міг. Ну, власне, чесно, дуже здивована. І хто саме купує, як ти думаєш?
1: То я навіть не знаю зуби, хто то може купувати.
0: Я тепер починаю переживати за свій один зуб мудрості, який вирвали. Бо хто цікавиться зубами мудрості? Це стоматологи для того, щоб вчити, навчати на них, то ще нормально, знаєте, ще нормально. Але різні маги і чеклуни.
1: Маги і чеклуни?
0: Так.
1: Аби вона не була мудра, зуб мудрості ми зачаруємо, що? Вже тепер від'ємно мудра.
0: Так. Ти знаєш, люди пишуть коментарі, а в мене коли стоматолог спитав, чи віддавати вісімки після видалення, я посміялася і сказала, ні, тепер мені не смішно.
1: Ну.
0: Так, або коли зубна фея більше не приносить грошки під подушку, самі заробляють.
1: Щось невідомо, де вони є тепер. Де тут тепер знайти? Ти, може, перезвони, запитайся, де ті вісімки.
0: Це було давно.
1: Мене не ведуть
0: облік? Ще одна є.
1: Кажи, одна в тебе, друга де, ти знаєш, може мене облік якийсь ведуть, знаєш таке?
0: Ну?
1: Ну, друзі, бачите, різні чуда є.
0: Дива, ну.
1: Дива, ми вам того можете такого звертатися, вам
0: просто. Вік живий, вік всьому навчається, знаєте. Ну, власне так. Ну, але для того, щоб жити щасливо, ще треба власну домівку, власну фортецю, де ви себе будете почувати максимально комфортно. І є для вас гарні новини від житлового комплексу бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького у Дрогобичі. А які саме? Адже житловий комплекс «Ядро» кредитований ще банком з державною програмою «Є оселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. От такого продали зуби, вже маєте, де вкласти.
1: А прикиньте, якби так було.
0: Так, ну і ще вам розкажу про особливості комплексу «Ядро». Це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі та спортивні майданчики і велопарковки. Записуйтесь на оглядини, щоб все це побачити на власні оченята. 068-551-51-55. У «Ядрі» широчезний вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім. І це була реклама.
2: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
6: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: твоє радіо.
1: Анонс подій та заходів.
2: Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв, тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць, тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа – на колесах. Долучайтесь! Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, Комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик».
3: Ви точно чули цей трек? Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00 Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт & Спа. Бронюй 067 976 41 70.
4: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Ой, так би хотілося вже 100% відпочити не тільки тілом, а й душею, бо інколи відчуваємо, що якесь вигорання, правда? Що це ось так не хочеться нічого робити, якась тривожність. І

0: Десерти, що додають настрою, тепле жіноче коло. Тут про ясність, про внутрішню опору, про чесний контакт з собою. Зефір. 3 години, які можуть змінити більше, ніж ти думаєш. 750 гривень, дрес-код білий, зелений або біло-зелений. Кількість місць обмежена. 24 травня у Зефірі. Ось саме там ми можемо і зустрітися з вами, друзі.
1: Коліжаночки, гайдам, Зефір, адже буде неймовірно.

0: я часом бачу, Юркевич там танцює на вулиці Володимира Великого, і туди, і сюди, і ти, і не може зайти, і вагається, і хоче, і кличе, всіх закликає.
1: Що ти там ходиш? А я не знав на перший, на другий, а потім виявилося, що на другий поверх.
0: А, ти меблі шукав?
1: Я меблі шукав.
0: Ну, то добре, що ти знаєш?
1: То меблі мене шукали, тобі більше скажу.
0: Так, бо це місце називається Велюр, це епіцентр усіх меблів, знаєш, де можна брати саме те, про що давно мріяли. Тому заходьте в Велюр, створюйте інтер'єри своїх таких навіть найпотаємніших бажань і мрій, бо саме ті меблі закохуєшся з першого погляду. Зручні дивани, є елегантні столи, стільці, ліжка і функціональні шафи для гармонії в просторі. Завітайте на вулицю Володимира Великого, 7, це другий поверх, щоб ви так теж не довкола не шукали. Але до сільпо. Тому обов'язково заходьте, обирайте найкраще для найкращих. Це була реклама.

0: Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Lviv діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Lviv. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: як все цвіте, що продовжує цвісти, і така красотонька довкола, правда? Такий свіжий цей колір весняний, зелений, ну такі барви, квітне все. От нарешті ти задоволений?
1: Я задоволений.
0: На сніг маєш претензії.
1: Маю претензії страшні.
0: На дощ теж. От тобі подобається те, що відбувається сьогодні.
1: Так, мені подобається, але цього мало, я хочу, щоб було літо нормальне. Повнометражне літо.
0: Повнометражне.
1: Зі всіма спецефектами, типу поїздка на водойми і щось таке. Бо якщо то буде просто отакі во щось, ні риба, ні м'ясо, і ще може дощом липнути, забирайте геть. Вертаю назад. Вертаю назад. Не треба мені такого. Так, трохи хочеться, щоб вже була нормальна ситуація.
0: Ну і хочеться, щоб завжди була гарна ситуація і вдома, так? Щоб все було прекрасно, щоб довкола, бо ми вдома теж багато часу проводимо, не тільки на.
1: Саме так, і тому торговий центр «Шах» завжди вас запрошує.
0: Так, запрошує всі барви весни є, ну, продукції. Так.
1: Метр квадратний, всі барви весни в ваших унітазах, ваннах, душових кабінах і в керамічній плитці. Зайдете в «Арт-світло Ардекор», там і світильники світяться барвами весни, і бра, і лампи, і підсвічники, і вази, і сувеніри. Ну, а в «Нью-меблях» непролежений диван, бо він новий. І всі меблі там новенькі, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва, ніхто навіть нічого. Ось так. Так що обирайте все для вітальні, спальні і дитячої кімнати чи кухні. Все це у торговому центрі «Шах» у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58.
0: І це, друзі, була реклама. Вже за кілька хвилин очікуєте знову порцію новин від Софії Савчин. Все правдиво і все актуально.

Україна закликала партнерів посилити підтримку у сфері хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної безпеки. А на Львівщині викрито посадовця ТЦК, який вимагав хабар за вплив на рішення ВЛК. Новини 14-ї в ефірі. З вами Софія Савченко.

0: Використання заборонених отруйних речовин стало рутинною тактикою для російської армії. З початку повномасштабного вторгнення офіційно зафіксовано понад 13300 таких випадків. За даними Міноборони, 2023 року використання противником хімічних боєприпасів мало епізодичний характер, але з 2024 інтенсивність атак стрімко зросла. Станом на першу половину цього року загальний рівень застосування противником хімічних боєприпасів залишається стабільно високим на всій лінії зіткнення. Зважаючи на постійні загрози з боку Російської Федерації, Україна закликала партнерів посилити підтримку у сфері хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної безпеки. На Львівщині викрито посадовця ТЦК, який вимагав хабар за вплив на рішення ВЛК. За даними спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону, 34-річний майор, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділення одного з районних ТЦК та СПУ в Львівській області, вимагав від військовослужбовця $500 за вплив на рішення ВЛК щодо його придатності до служби в тилу. При цьому військовий мав законні підстави для проходження служби саме в таких підрозділах за станом здоров'я. Посадовець обіцяв домовитися з медиками і посприяти ухваленню потрібного рішення, а у разі відмови платити погрожував створити штучні перешкоди. Правоохоронці затримали його одразу після отримання обумовленої суми хабаря. Тепер він під вартою з правом внесення застави. Суд відсторонив його від виконання службових обов'язків. У Львівській області викрито 45-річного представника криміналітету, який організував канал незаконного збуту зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Ті потрапляють в кримінальне середовище, зокрема з районів ведення бойових дій. Фігурант координував протиправну діяльність, перебуваючи в установі виконання покарань, де він відбуває термін за вчинення тяжкого злочину. З початку року задокументовано щонайменше 3 епізоди. Зокрема, 19 травня задокументували правоохоронці, що після одержання грошей на банківську картку зловмисник передав координати схорону поблизу Львова. Із так званої закладки співробітники СБУ і Нацполіції вилучили автомат Калашникова, магазин та бойові набої калібру 5,45 мм. Крім того, раніше в ході слідчо-оперативних дій вилучили збутий арсенал вогнепальної зброї, сотні набоїв різного калібру, пластичну вибухову речовину і детонатори.
1: Новини.
0: Львівська область підписала меморандум про співпрацю з федеральною землею Нижня Австрія, одним з найуспішніших регіонів в Австрії, з розвиненою промисловістю, енергетикою та інфраструктурою. Його готовність розвивати партнерство з Львівщиною – це важливе свідчення довіри до області, кажуть у Львівській ОВА. Для бізнесу, інвесторів та міжнародних компаній це означає, що тут є надійні партнери та можливості для розвитку. Домовилися про співробітництво у енергетиці, медицині, освіті, інфраструктурі та відбудові.
1: Новини.
0: Завтра з нагоди Дня Героїв в Дрогобицькій громаді відбудеться низка пам'ятних заходів. Зокрема, о 10-й у селі Раневичі відкриють сквер борцям за волю України імені Тараса Коваля. Раніше на цьому місці розташовувався радянський монумент, який демонтували в межах процесів декомунізації і дерусифікації. Ще один пам'ятний простір відкриють в селі Лішня. О 12:30 там відбудеться відкриття алеї пам'яті на честь полеглих воїнів, вихідців з села Лішня та монастир Лішнянський. У Дрогобичі о 15:00 завтра на алеї пам'яті в парку Степана Бандери відбудеться спільна молитва і вшанування пам'яті всіх героїв, які віддали життя за Україну. Також під час цього заходу освятять 40 нових портретів полеглих захисників. О 15:00 годині рівно будемо підбивати підсумки дня. Почуємося.

0: Ну що ж, друзі, найперше скажу вам, що партнером прогнозу погоди є магазин «М'ясник» у Дрогобичі. Шашлик вже готовий, він чекає на вас.
1: Ну, яка погода чекає на нас найближчі дні, тож на продовження п'ятниці хмарна із проясненням погода, без опадів вже не прогнозують нам дощиків, і добре. Лише така невелика хмарність, але до кінця дня має з'явитися сонечко на небі. Плюс 21 максимум на сьогодні. У суботу 23 травня нам обіцяють хмарно із проясненням погоду весь день без жодних опадів. Плюс 12 вночі і плюс 21 на день. Комфорт, правда? Комфорт плюс.
0: Дуже добре.
1: Ну і неділя, 24 травня, також хмарна із проясненням погода, але без опадів, плюс 12 вночі і плюс 22 на день.
0: Прекрасна погода, ну а треба таки цю погоду якось ввійти достойно. Ну і саме так нам пропонують у м'яснику, адже тут не треба витрачати час на маринад і мангал. А треба просто замовити соковитий шашлик зі свіжого м'яса, замаринований за фірмовим рецептом, просто телефонуючи і забираючи його готовим. Жодної метушні, жодних турбот, тільки задоволення від смачного м'яса. Дрогобич, вулиця Грушевського, 59, магазин «М'ясник». А де дзвонити? 077-00-2x59. 077-00-5959.
2: На правах реклами.

0: На кордоні Україною стався парадокс. Біженці почали повертатися з ЄС.
1: Так.
0: В Україні вперше з початку повномасштабного російського вторгнення зафіксували позитивну динаміку перетину державного кордону. Громадяни, що виїхали за захистом від війни протягом перших 4 місяців 2026 року, кількість тих, хто в'їхав в Україну, перевищила кількість тих, хто виїхав на 17 тисяч осіб.
1: Угу.
0: Ось почалася така, ну, зворотня динаміка. Про це заявив голова Державної міграційної служби, заявила це Наталія Науменко. І про це пишуть вже всі ЗМІ. Тренд змінився. Науменко наголосила в тому, що міграційний тренд нарешті змінився на оптимістичний. А якщо в 25-му році сальдо перетину кордону залишалося глибоко від'ємним, виїздів було на 1 360 000 більше, ніж в'їздів. Тобто на 1 360 000 тільки за один рік.
1: Українці прагнуть повернутися додому.
0: Так. То на початку цього року ситуація розвернулася. В січні-квітні 26-го року тенденція змінилася. Виїздів 4 169 000, в'їздів 4 186 000. Хай небагато, на 17 тисяч, але це перший період позитивної динаміки за оці більше ніж 4 роки повномасштабного вторгнення. Чому українці повертаються додому? Стабілізація в Україні, покращення стабільності енергетичної ситуації, фінансове питання, поступове виснаження особистих матеріальних ресурсів, ну і теж стають важче в житті оформляти різні якісь допомоги за кордоном. Зміни в Євросоюзі, тобто це згортання соціальних програм, воно вже дається в знаки, і заодно люди розуміють, що це не може тривати, це підвішений стан вічно.
1: Так, ті, ну і всюди добре, але вдома найкраще.
0: Саме так. Всі, хто хотів виїхати, вже виїхали. То вже що.
1: Ну, якщо ви шукаєте теж власну домівку, то є для вас гарна інформація від житлового комплексу «Ядро», який розпочав продаж квартири у 6-7-8 секціях. Це ваш шанс вигідно інвестувати в своє майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримаєте максимальні переваги. Це економія до 10%, широчезний вибір планувань, розтермінування без відсотків до 24 місяців. Поспішайте, бо пропозиції діють тільки на старті будівництва. Телефонуйте і дізнавайтеся усі деталі 068-551-51-55. Це, друзі, була реклама. Я повинна з вами прощатися ненадовго до наступної п'ятниці. Ну, так буває інколи, що три
0: трішки швидше відпускає мене. Мусимо відпустити, вона є дуже важлива, дуже важлива місія, така, ну, яка потребує теж участі Міли, адже вона зараз буде передавати дуже важливі речі для війська. Тому не хоче сама хвалитися, то я її хоч похвалю. Та, молодець.
1: Ти вмієш, ти вмієш.
0: Так що Мілочку ми відпускаємо, тому що справи, пов'язані з військом і з доброчинністю, вони є важливі. І я вже буду з вами. Так, ти вже вмовили, до 3-ї години буду з вами.
1: Вже вмовили. Ти працюєш до 15-ї. Мовили.
0: До 15-ї, а я до 3-ї буду.
1: Але з тобою не прощаємося, побачимось на екскурсії «Легенди давнього курорту». Запрошуємо усіх принагідно, приходьте і отримайте максимум задоволення.
0: Сьогодні на 18-й щось.
1: Так. Тому почуємося, рідні, ну то файно.
0: Ну то цьом.
1: І я скажу папа.
0: І тобі папа, так.

0: Твоє радіо. Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Це у нас Брайан Адамс. Дуже красива пісня називається «Here I Am». Ну, а були часи, коли Брайан Адамс приїжджав в Україну і на Майдані Незалежності у Києві збирав до 120 тисяч людей. Це був 2005 рік. Ще він виступав, до речі, на відкритті арени Львів у Львові. Ну, такий Брайан Адамс. І сам казав, що йому дуже подобаються українки. Ну, а кому українки не подобаються? Ось такий у нас Брайан Адамс. Ну, а ми продовжимо цей ефір. Тепер я вже сам тут є з вами. І хочу вам розказати кілька слів про нашого партнера, про Довбуша. Довбуш знається на піці, знається на тому, як зробити піцу такою, що вона буде най-най-най-най. При 450 градусах вона буде випечена на італійському борошні капутто, тому що це неаполітанська піца. Тісто ферментоване, легке для шлунка, а ще соковитий кебаб, бургери, смачні зупи і свіжі салати. Тільки авторські соуси, все це в Довбуші. Довбуш знайдете на вулиці Грушевського, 57/10, смак, до якого хочеться повернутися, ну а ще 3+1. 3 піци і ще одна в подарунок. Безкоштовна доставка від 600 гривень. Ось така в нас була, друзі, реклама. Далі не примикайтеся, ще за кілька хвилин я буду вам щось дарувати. А щось, то є квитки, не просто щось, то є квитки в злату. Два квиточки розіграю вже буквально за кілька хвилин. Тому залишайтеся, нікуди не втікайте.

0: Своє.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. Це не просто навчання, а твій шлях до успіху.
2: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Щороку ми проводимо низку міжнародних конференцій, таких як International Conference on Topical Problems of Semiconductor Physics, яка триває вже понад півстоліття. Це унікальна можливість для вчених з усього світу зустрітися, обмінятися досвідом та презентувати свої дослідження.
0: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
1: Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв. Тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць. Тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у

0: О 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28 у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа. На колесах. Долучайтесь. Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик». Реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
1: Соціальна реклама.

Є така пісня «Подаруй мені, кохана, сина Бодон». Що це? Ну що думає той співак, що вона такого з кишенями витягне, то все на чедончику. То ціла робота, то слухайте. І що би там у вас не було, які зараз справи, все відкладайте, тому що чуєте Юркевича, і він дуже рішуче хоче віддати комусь два квиточки в кінотеатр «Злата». І це не жарт, друзі. Це вже відбувається зараз, вживу. Отож, наш вайбер 067-704-101.4. Треба слухати уважно, після слів «Поїхали». Можна буде присилати правильну відповідь. Без варіантів. Сьогодні просто одна відповідь буде і все. Ну, найперше вам розкажу, що можна подивитися в кінотеатрі «Злата». Отож, «Хрещатик 48 на 2». Українське кіно, тому що слово «Хрещатик», то хіба в нас є щось таке? Юрко і Мія випадково знаходять вхід до потойбічного Києва, що існує з 482 року. І нічого собі, вони зустрічають всіх, хто там десь на початку був в Києві ще. Спойлер, там москалів не було. Ось так. «Еволюція» – ще один фільм, який можна подивитися. І це у нас «Самого серця Лондона». Це «Пограбування план Лондон», перепрошую, мені перескочило. В самому серці Лондона знаходять нерозірвану бомбу часів Другої світової, і місто охоплює паніка. Ні слова більше, самі дивіться, що далі було. «Мандалорець Грогу» і «Грогу 3D», це вже в нас інша штука, вона більше мультиплікаційна. «Майкл», так називається фільм про Майкла, кого правильно, Джексона, байопік про те, як Майкл Джексон ставав відомий. Ну, а ще у нас є фільм «Диявол носить Прада 2». Нашумівший. Скільки всього про нього було чути, відомо. І ось він є вже тут. Можна його подивитися в кінотеатрі «Злата». Можна на нього і підати, хто його знає. Ну, а питання в мене сьогодні буде про Майкла Джексона. Зараз я дам кілька маленьких підказочок, і вам треба буде зрозуміти, хто це, що це, що це за людина, про яку я зараз говорю. Отож, Майкл Джексон пов'язаний з однією українкою, яка співала в нього на бек-вокалі в 70-х, 80-х роках. Вона відома тим, що вона співпрацювала з такими брендами, як McDonald's, Coca-Cola, Ford Motors, і мала неймовірний голос. Поїхали! З ким співпрацював Майкл Джексон? З українок з чудовим голосом. Вже можна писати свою відповідь до нас на Viber, так що чекаю за кілька секунд.

Ну, ви слухайте, молодці. Багато хто правильно відповів на це питання, адже всі ми знаємо, що цією співачкою була Квітка Цісик. Ось так, Квітка Цісик, яка, ну, просто таки зробила неймовірну кар'єру в Сполучених Штатах Америки. Вона заспівала на бек-вокалах з Майклом Джексоном. Чи то Майкл Джексон знає, захотів заспівати, хто його знає, на головних вокалах, а вона на беках. Ось так. Хто правильно у нас першим написав? Написав чоловік, звати його Павло. І його номер телефону закінчується на 892. Шлю вам зараз якогось смайла, Павле, щоб ви зрозуміли, що це я. Давайте якогось такого смайла. Пик, то ви. То ви виграли. Вітаю, Павле, ви сьогодні є переможцем. Ну і все, підете в кіно. Підете собі в кіно. Всім, хто брав участь, то беріть ще, тому що це того вартує і можна буде виграти два квиточки. Всім дякую за увагу. Далі слухаємо, власне, Уітні Х'юстона і кого? Джорджа Майкла. Ось так. I told you that. Так називається їхня пісенька. Всім бажаю гарного дня. Я ще скоро повернуся.

0: Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Так, все, квиточки я пороздавав. Етайп послухали файну групу, вони десь з півночі, чи на Швеції часу, мені здається. Файні теж. Таке, ну і далі трішки ще буду з вами, буквально от кілька хвилиночок, і мушу далі бігти по різних справах, справуньках. І вам чого бажаю? Всього, щоб ви все встигали, всюди були, і все у вас вдавалося. Це дуже важливо теж дбати про свій таймінг, так би мовити, внутрішній, я б навіть сказав. Ну, а тим часом хочу вам порекомендувати завітати куди? Правильно, в шах. В Шахові є нью-меблі, є арт-світу і арт-декор, і є метр квадратний. Три чудових магазини. І пам'ятайте, що в торговому центрі «Шах» завжди бувають акції, вигідні пропозиції. Так що завжди щось можете собі файно піддивитися, щось собі файного знайти. Друзі, цього вам рекомендую і бажаю. Торговий центр «Шах» знаходиться у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. Тому завітайте обов'язково. Вам всім бажаю гарного тижня. Бажаю вам завершення цього гарного тижня, щоб воно було мирним для нас всіх. І щоб ми один з одного трималися, тому ми, українці, цього варті. Дякую всім, хто був сьогодні з нами тут на твоєму радіо 101.4 FM. Мілочка швидше побігла, але тим не менше передавала вам величезне вітання, так само, як передаю вам теж. І кажу вам, ну то файно, ну то цьом, ну то па. Друзі, всім бажаю гарного вікенду, який на нас вже наближається дуже-дуже стрімко. Ну і то вже є 14.54, за кілька хвилиночок будуть у нас такі підсумкові випуски новиночок, і потім слухайте просто собі радіо файну музику, яка в нас тут є.

0: На фронті помер воїн з Доброгостова Ігор Білик 1971 року народження. На військову службу він був призваний у вересні 2024-го. Служив старший сержант як старший стрілець-вогнеметник мітопіхотного батальйону військової частини А4955. Помер на спостережному пункті під час несення військової служби 5 травня поблизу села Новояковлівка Запорізької області. Зустріч полеглого захисника відбудеться в понеділок 25 травня о 13-й на перехресті героїв. Далі траурний кортеж попрямує в Доброгостів. Години перестасу і похорону уточнюються, повідомляють в Трускавецькій міській раді.
1: Новини.
0: Сили оборони атакували далекобійними дронами нафтопереробний завод в російському Ярославлі. Про це підтвердив президент України Володимир Зеленський. ГНПЗ розташований приблизно за 700 кілометрів від державного кордону. Президент зазначив, що також ударів завдали по визначених цілях на тимчасово окупованих територіях України. Додав, що Київ готує інші прояви далекобійних санкцій та мідл-страйків у відповідь на російські удари. Нафтопереробний завод «Лукойл Нижньогороднєфтсинтез» в російському Кстово зупинив роботу установки «Сі-Дю-Ї-6» після атаки українських дронів в ніч на 20 травня. Про це пише Рейтер з посиланням на джерела. Зупинка цієї установки призведе до різкого скорочення виробництва на НПЗ. Це створить додаткову невизначеність для російського енергетичного сектору і постачання палива. Цей завод, нагадаємо, є другим за величиною виробником бензину в Росії. Президент Володимир Зеленський також заявив, що від початку року Росія втратила на фронті понад 145 тисяч військових. Майже 86 тисяч ліквідували і щонайменше 59 тисяч важко поранені. В полон взяли понад 800 росіян.
1: Новини.
0: В Україні спростили імпорт іноземних деталей для виробництва озброєння та військової техніки. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка пришвидшує митне оформлення матеріалів та комплектувальних виробів для оборонного сектору. Як повідомили в Міноборони, нові спрощені умови митного оформлення поширюються на всі підприємства оборонного сектору, а також на співвиконавців державних контрактів та субпідрядників у сфері оборонних закупівель. Президент США Дональд Трамп заявив, що США направлять 5 тисяч додаткових військових до Польщі. Пояснив це рішення гарними відносинами з президентом Польщі Каролем Навроцьким. У відповідь Навроцький подякував Трампу за такий намір. Генсек НАТО Марк Рютте привітав рішення американського президента, але наголосив, що Європа має ставати сильнішою, щоб менше залежати від США.
1: Новини.
0: У Києві чоловік отримав тілесні ушкодження під час конфлікту з представниками групи оповіщення військовослужбовцями ТЦК, а також представниками добровольчого формування територіальної громади. Поліцейські відкрили кримінальне провадження, триває розслідування. СБУ і Нацполіція викрили 8 нових ухилянських схем, затримали 14 організаторів оборудок. За суми від 7 до 15 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску. Зокрема, відомо, що в Києві кіберфахівці СБУ викрили заступника начальника управління сервісного обслуговування одного зі столичних банків. Він за хабарі бронював ухилянтів на критично важливому підприємстві. В Одесі військові контррозвідники СБУ викрили співробітника адміністративного відділення ТЦК, який безпідставно списував ухилянтів з військового обліку за станом здоров'я і допомагав уникнути покарання за самовільне залишення військової частини. На Сумщині ж викрито 3 адміністраторів телеграм-каналів та групи у Вайбері, де публікували координати мобільних груп ТЦК та СП для уникнення вручення персональних повісток.
1: Новини.
0: В Угорщині вранці стався вибух на заводі найбільшої нафтогазової компанії МОЛ. Прем'єр Петер Мадяр повідомив, що одна людина загинула, ще 7 постраждали. Міністр енергетики Угорщини уточнив, що на нафтохімічному заводі «Олефін-1» під час перезапуску установки після технічного обслуговування вибухнув компресор. На об'єкті зайнялася пожежа, яку вже локалізували. І на завершення. Українці впродовж січня-квітня цього року сплатили до місцевих бюджетів 73,5 мільйони гривень збору за парковку. Це на 12,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було сплачено 65,5 мільйони. Найбільше коштів надійшло з Одеської області, друге місце посіла Львівська область – 19,5 мільйони гривень, а третє – Дніпропетровська. Нехай попереду дні, вихідні будуть яскравими і насиченими лише хорошими новинами. Все буде Україна. З вами була Софія Савченко.

0: Реклама.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: сльози.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Реклама. На твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
1: Реклама.

0: вічній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Моє радіо.
1: Ярко.

тебе.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо.
3: Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Від сучасної фізики та математики до народного мистецтва та інформаційних технологій. Наші наукові заходи – це майданчик для обговорення актуальних проблем науки та освіти, обміну досвідом та встановлення міжнародних зв'язків.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв. Тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць. Тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа. На колесах. Долучайтесь. Організатори. Дрогобицька районна військова адміністрація. Комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви. Та велошкола «Медик».
3: Реклама.

0: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Радіо. Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
2: Анонс подій та заходів.
3: Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв, тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць, тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа. На колесах. Долучайтесь. Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик».
4: Ви точно чули цей трек? Тепер почуєте наживо 30 травня о 20.00 «Парфенюк» у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт & Спа. Бронюй 067 976 41 70.
5: Реклама. Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальна реклама.

твоя земля в війні. Коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало. Дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало.

0: Реклама.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101

0: є радіо.
1: Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо!
3: Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
5: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в «Агромат» діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
6: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Твоє радіо. Реклама.
1: А чи знаєте ви, що наші випускники працюють у провідних компаніях країни, займаються науковими дослідженнями, створюють власний бізнес та навчають молоде покоління? Наш факультет готує фахівців, які здатні вирішувати складні наукові завдання та впроваджувати інновації.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
3: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів.

0: надаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв, тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць, тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа – на колесах. Долучайтесь! Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, Комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик».
1: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
4: Соціальна реклама.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: є радіо. Анонс подій та заходів.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парпенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Мірадель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.

світлом лам, вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті під віконня, місто

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки